0: Hortxe Portlandetik esan dugu, ez?
1: Rigoluz instituzio. Instituzio rigolozua. Mo rigolozua erderak da nahiko mortala.
0: Galanta.
2: Zorrotza edo.
1: Rigoluz.
2: Erakunde zorrotza.
1: Zorrotza, ba, erakunde zorrotza hori da. Mucho bela bela.
2: Ese no, natal de atrasco. Erakunde zorrotza.
1: Erakunde zorrotza euskeraz PNV.
2: Eta inglese sobeto sonatze, bai, euskera duño. Talde baten zagoentzat.
1: Dude gabe. Rigoluz Institution. Ona taldia, bizka metal astuna ere. Gero, jalkole bizka jarriko dugu, bebea de todo.
2: Danetari. Zabertan, koordenadetan,
1: betire. Habla unho sostu zarekin.
0: Ba, death metal pixkatekin jarrituko dugu, Bilbaldetik da katarsi entzongo dugu. Zerutze zaizu. Bai, ze, bueno, aukeratu etonekin astea, ze aste honetan disko hau asko entzun dut, ontaz aparte, Grezian egon dia zikinekin jotzen, okerrez baina, o Grezian daude, oen dikan, dudadakat, eta jakerre txarrelengo astean zikinek arizun, banik katarsi ekarriko. Eta gainea, okerrez baina, biniloan irugarren edizioa datea berdu, edo atea da.
1: Atea da, orillan, no?
0: Orilla o naranja, ez da gizerda nola... Bueno, portada berdina da, baina koloria ez berdina daka. Eta besti gabe, Bilbaldetikan katarsi taldi entzungo deu, eta nik aukeratuena dutena bestia heridaz da, eta horrekin jungo gabe.

0: Ontxe, bueno, katarsi.
1: Ontxe, ditxarge.
0: Ez da Grecia jarraitze beno, itzuli dia, baino...
1: Ez da get. Ditxarge.
2: Ez tengo du konsuladoa. Euskal Herriko konsuladoa Atenas, eh? Deituko dugu, a ver. A ver, andauden edo, ez? Bando, jarretiko dugu.
3: Ditxarge komentau dezula... Kompetentzia iziguten Jimmy Jasekuak, nahiko argi, kompetentzi zikina egin ziguten larun batean, baina haituet, bitokitan
1: ondo, no?
3: Nahiko ondo egon omentzan, bat Gotzon Hermosilla, komentau zuen, Twitterren edo, eta gaur Asturiaseko irratsaio motz horretan audio bat zartu du hola gainetik haituet, borgeia, eskeke egida Ilerriko Iñaki ere oso ondo egon omentzan ikusten antziala, zima, zola anedota bezala.
0: Aitzol Gorotz aleongo zan?
1: Baitale.
0: Bai, ez? Aitzol Gorotz, alias Jonat.
1: Joni, bai.
3: Pentsatzet, pentsatzet baiet.
1: Bai, antzion, antzion. Bai, bueno, ba, ondo, gusten naiz.
0: Vale,
2: como están, igual gustea, ikusi ni tumbele garaian.
3: Urrenguan ikusi
1: gudu. Tumbele garaian, como gamo gustea.
3: Bai. Bai, ja, baina amar urte gutxienez.
1: Bai, gutxienez.
3: Rat barukersekin, hotxetan. Bale, ba, utziko deu ditxargeren historioak, askorako mateu, eta jarkore pixkaten. Zungo deu, Pulse de la Morte jarri deuna atzo argitaratu izan bazan, bankampian gaur reona izor pixkat kuskusetzen, gure laguna den Felopunk, kanal hortan.
0: Hori izin du pertsona bakarra izan.
3: Ez, seguru nao, tipo horrek zehozer dakala bankamp harakatzen. Ze, a ber, zigiluetako bankampeak rebisatzea, erresa da, bela bida zeu musea jotezea, bitch impediment, iron lan, hogei zigiluetan. Baina ez, talde sueltoenak ere, aurkitzen ditu, eta ezin eskua da.
0: Eta gero lana, kala, dana jetxi, bideoa montau, jokurea jo, kreditua jarri, bla bla, blu blu, giztua lana.
3: Pasote, pasote, enzo, kriston meditua, ba, bueno, ba, gaur pixkat harakatzen duna iz, gaur, ez, atzo iotako batzuk, eta gehien, atentzio gehien deitu itena ikarriet. Bienako talde bada, Tonal Shift izenekua, de epe izeneko lan badao bankampian bakarrik, horrengo ze atzo argitaratu izan bankampian ere bai. Sortzia besti estatu batutako jarkor hori jorratuz, nahi Minor Celebesela botaldia gertzizkit burura. Eta, bueno, letrak interesantia, pixka gainetik handena izarakatzen, eta ba, letrak estenai buruz, beraien estenai buruz, eta zian, bat zan, abesti bada, bueltau zaite zure arte eskolara, ez da, pixkat askotan. eta, bueno, ba hori, gustau zait, letra pare bat ere ikusi ditut, eta, bueno, bez gauztan artean jartzezun, behiek antolatzeituenak eta, ba, jendia batzutan jutela eta kritika hoite dituela kontzertuak eta, ba, esatei argita garbi, ba, zuk, hobeto itia baldin bakazu, ba, intzazu. Gutxi jo itzein da, ez? Eta hola xe, ba, antzungo deuna bestia da, Mentality Checked Out, eta benga, guazen jarkore nobeda de batekin, Tonal Shift, Bienatikan, Austria. Austria.

0: Hortxe eukideu, a ber, taldean izenaz, talde berria da. Tonal Shift, ta, bueno, lan berria eta talde ere berria, ez da ikusi hola...
1: Grabaketa añejo, grabaketa.
0: Bai, bai.
2: Esto es el asmato, ¿no?
0: Es. Gustatzen zaiona, ba, gustau egiten zaieta, ah. Ya está. Bai, bai, da oso generikoa bezala, baina, bueno...
2: Bai da.
0: Ba, ezin deu beti gauza guaiak eta berezik eta estepzionalak ekartzen. Ez du ematen aste artero irratxa joiteko. Soinu errepikautakoak ekarri berdia. Geo jarriko beste talde jarkoria pixkat gehiago gustatzen zaiten, hau gustatzen zaiten, baina geho.
2: Guzgea guaiak horregatik. Es vengantzakoak esaten bezala, no somos guapitos ni bien peinados.
0: Argi eta garbi, ez gara guai.
2: Argi eta garbi, guapitos igual bai, baina bien peinados.
3: bueno, jarkoleak jarraituko deu, Noruegako talde batik, normalia Noruegako Norvegiako taldea, beti onak esan dira, talde ezautzen ditugunak behintzat,
0: Bai. Asko produkzio askokoa ez, baina bai...
2: Ez bar parat bertako azien, no?
0: Kalidadekuak eta doinu berezi bat egin.
2: Gustatzen zaken bante, bai.
0: Kafka Proces, ez bar...
1: Baina klasikoa ditu, ni gustatzen.
0: So Much Hate...
3: Hemen etorri zianak,
1: Nuster Ruta. Ez
0: de hoi orain berriagoak.
2: Hori da.
1: Laiba Jotilifi. Nola zean Laiba Jotilifi, baina mejor suena beste taldea, nola zean?
0: Beste bat zaken Castro izeneko bat ere bai, Castro, geho beste bat zenbaki batzuk diana, bi...
2: Urdeales.
0: Hemen josutenak, norvegiarrak, putzuzulo.
2: Dangerman.
1: Oie dia, Laiba Jotilifiteko gitarra bajista zian, hemen putzuzulo nantzela, ez, uste da ez.
3: Bueno, ba, ekarri da TLP bat adulkera sigiluarena, Chris Hoeder izena duna, eta da, behin bimaketak, ba, LP batian. Jarkore azkarra, ere bai, ez du ezer asmatu, baina, bueno, ni goratzen naiz maketak sekaten nian, eta zian nian hemen jarri genin dula, baina, aurten ez lehen gurtian, adulkeraste bimaketak hartu, eta plastiko...
0: Tadeu jarri zenon? Baina, temporaldi batzuk, ez?
3: Bai.
0: Jarri zen.
3: Diskoa ez, bai.
0: O maketa, bueno, bai.
3: Horrenen gua, hola, esan.
0: Vale.
2: Baino digitalian beti ere, Noruega pixkata desmano da hon, ere txetikan, ham desmano, a ber, balkotikan ikustet. Baina, bueno.
3: Chris Hoeder, eta behaldeko horrenengo kante dituko dugu, Chris Hoeder izenekua, da hortxe, ba, bimaketak, LP honetan, zuek ez tezo ikusten, baino men dago. Venga, hortxe, ba.

0: Epa, bukara horrekin.
1: Ona, ona, Norvegiako talde aukiz joder. Eta, na ona, egia zan, este gehiagin astatu disko hau bialdi zola bakarrik entzun dut. Asi que beste entzun da bota, eta venga, akumulatzea.
2: Bai, bai.
1: Hola, que acumulacionista.
3: Acumulacionistas.
1: Bai.
2: Eta horrein amena ida prestatzen lagun izostua beste...
0: Bamen iruputzen ontzan talde bat, hain eiz prestatzen, lan berria atea du, saspiatz betekoa, ez de desango singelo dala, irukanta askalako, eta litix taldia eta zein, eiz Lioneko taldia, hau, disko nahiko berria da, okeres banao, ama aurtengoa da, eta zemez, la irua bestiek hartze ditu, ba, bene betiko punka iten esango deu Lionetikan, eta, bueno, oengoan, esan, ba, disko zigilu aldatu dela disko bat atzeko, Eko Kanionekin atea du, eta asko gustatu zai diseinua, diseinua oso polita da, gero barruko insertan nahiko simplia da, baina diseinua...
2: Deskribatu, deskribatu.
1: Guri erakutzi.
2: Guri guste deu, baina ber, pixka.
0: Ba, eskusindako marrazki bada, eta gero barruan, bueno, erdian zulo ahondila daka, ba, ze ikusteko.
2: Galleta, ez?
0: Galleta ikusteko, biniluana, eta gero barrutik daka fotokopia bat, nahiko txikilla dana, betaurreko batzukin irakurri berdana. Asko gustatu zaitegia. Eta
2: zulo ahondikua, hola...
0: Zulo ahondikua.
2: Binilua gutxiago.
0: Zazpiazotekoa, bai.
2: Disko gutxixio ikustea.
0: Bai, bai, bai.
2: Este plastikoak baina, bai, bai, bai, bai.
0: Eta hori, ba, guk entzungo dugun abestia da Jekrie, dala ba, alde batean abesti badago eta beste aldean bi abesti, ba, bi abestiko alde hortatikan, lehenengo entzungo dugu, ba, plastikoan.

0: ustez. O sea, dago pegauta bentsa ez dagitan.
1: Hor bada otalde bat jarri genduna, que por cierto, Ponce Gatasuna desperta, izenekua.
0: Bai, bai.
1: Bertekua dia hola.
0: Bai, igual, bai, igual, bai, porque zan toki hola kurioso samar bateko egi ya desperta, nes gol, bai, igual, igual, bai, igual, bai. Daitekena. Prince Edward uarte ontako iririk handiena edo Charlotte Town deitzea. Eunda epiko mila biztanle dazkala ikusi nun. Eta bueno, beze bestiko zazpez betekua atea due, jarkore hola zkar xamarra jorratzeue, eta horretik, eta kanta motzak, eta horretik gana aukera ditut bi abesti lagun izoztua, bi jarri berditugu, haber nola moldatzen zean, Mixed Tapes and Heart Breaks, Heart Breaks, hobeto esan da,
2: Bale.
0: Eta Violated. Bien artian ez da, bi abestiak ez dia, bien artian ez dia bi minutu iristen.
2: Ondo.
0: Bai.
2: Aukerak eta itzela.
0: Bai, zelde zentzungo deu, gogoanakan ekartzeko, eta gaur ja, bai, udara ontan ateatako zazpiz beteko bada. Guazen, zeldez taldearekin.

0: Epa, erra, eh?
1: Hortxe, bai, eh? Ba, zelde, bai, bai.
2: Buena mierda, hermano.
1: Atentzi joa dituzian hor bere garaian.
2: Eta... Ona, ona, no lezen hau, eh?
1: Zel, dez.
2: Ba, ez da, que zizan edo, zel... Zel nola, zel nola, idazen.
1: Z-E-L-L, eta geho, D-E-T-H, ez da, dea, da, dez. Baina igual izango bat, deaz... zelda nola da, kartzelako zelda nola da...
2: Jai.
1: Jail da kartzela. Zel, dez. Ez que ez da, dez. Dez izangoa deazen, hola, baina moztuta, base ontalde bat hor, Kalifornian 2000 garaide hortan faskori hola itezuna, eskolastik dez.
2: Oh, talde, bai.
1: Sonatzen, oze, jona.
2: Gehiago zango izu gainea, hemen behaien bankampian da, no. Eta jartze gorria lazet, janari amairu, 2023.
1: Nola, nola, 2000?
2: Eta, osea, hemen dao maketa demua,
1: bai.
2: Io zuten bankampia, lehen urteko urtarrian amairuan.
1: Ah, vale. Fetxa berezia.
2: Alegia nire...
1: Bai.
2: Niretzako pari basa.
1: Ez zen txarra, ba.
2: Ona taldeo, bai.
1: Bai, ondo dao. Eta Tokio la pixkat, ez da bieta islaua da, baina ez da Kanadako toki tipikoak, Vancouver, Montreal, edo olakoa da hor, ekialdeko uarte baten hor, Eskot, Nueva Eskot, Nio Eskosia edo hortikan pixkat iparraldeo, eta Charlotte Towneko irikuak, tia hauek.
2: Ona, ona.
1: Bai. Iepa!
2: Jarraitu ingo, guaneke, musika sartuko zala ebentia. Jarraitu ingo dugu hausage jokin, eta, bueno, beste leku pintoresko batea jungo geha.

0: zeulea, talde bat, ba jarri duguna hemen, ba sarritan esango nuke ez, behaie dia eskun rait, izen benetan mortala, iteguen musika aki, osea, etortu zaio, ba primeran izen hau. Eta bueno, hemen daka zazpi, ez, amabi azbeteko bat, ba 2014 ez, barkatu, 2018koa, Iron Lung jatea zuna, eta gero, kontua da, osea, berargi tapenak daude, Macedian adidez, Mouse Records, kasetian, Ukraniako, Ukranian, zikiluan izan ez du jarri, Malasian ebai, Pieces of Records, eta da, LP-an, berargi taratuta, berrito, Symphony of Destruction, urte berdinean, 2018an, atea zanean, eta gero Iron Lungek, berriro, osea, gehiago batea, eta...
1: Estatu batuetako, eta Europan Sinfonik.
0: Pentsatu tola izango dala.
1: Ba, ba, ba, izango zan, seguro, na, bai.
0: Ba, hori dezkun, right, diskoen izena kontrol, eta, bueno, hau zarate iteue, igual, biharko eguna, como si no bela mañana, esaten dan bezala. Eta, buen bira neon dia, fizik taldearekin Japonen, gutxo gara bela musika neko berdintxoak iten du, eh?
1: Dispozio
0: puntua bai. Eta bueno, ba noizen on musik pixka bat hemen zarata zarautzen. Baure zando geto jarriko gandula eta musika bere bai. Jarriko de euskun rait, zeu lekuak.

0: Jode gitarra hori, eh?
1: Gaurko kantaik onena dudik gabe.
2: Zazpi pedal egin gutxien ez hor, bakutza geho eta distorzio gillo sartzen.
1: Ba, ba, irugote bat, ja, eh? Irugote bat. Dago, gaina brutala, oso ona. Ez konre, Seuletik an, Seul Korea, ez?
2: Bai, no? Bai.
0: Del sur.
1: Del sur, del sur. ba hori, ba, gauza gehiago jungo geha, marrak eta 22 minutu dira, denbora aurrera doa hemen, gure saioan beti bezala guztu azodenian denbora azkar pasatzen da, bihar lasek elanian, ez da hori gertatuko, eta, hola, ze, kontutako miren, goazen, gauza gehiago.
0: Ba, beste irukete batekin jungo geha, baina estatu batuta jungo geha, San Francisco hain zuzen ere, eta fentanil taldia entzungo deu, ba, hoek 2020-an jotzen dabilen talde bada, eta Daskai iru demo atea eta 20-an demo, 21-an demo bat, eta 23-an demo bi. Eta oain, LP bat kaleratu due, zenekin kaleratu due LPa, guaztu zaila, LP bat kaleratu due, ba, aurten bertan, ez eta asmau zenekin duen masterra.
2: Will Jaunak.
0: Unoski baietz. Will Jaunak. Eta hori, ba, beste gabe, San Franciscoko talde hau entzungo deu, esan bezala fentanil taldea, amala ba bestiek hartzeitu ba disko honek, eta entzungo deuna bestia da Street Starb, eta fentanilekin jarraituko deu.
1: Ados.

0: Bueno, ba, hortxe ukideu, fentanil.
1: Fentanil.
2: Fentanil.
1: Osondo, osondo. Nunguak esan desu ziala?
0: San Francisco.
1: San Francisco, ba, San Francisco ti jongo bea Frantzira. Ba, bai. Bueno, Frantzira eta Bretania da. Ze txien flik jarrikoet, hemen urriak hogeta lauean Only Flyk eta errekin josun taldia. Eta mingo bi kide, abeslari bat eta gitarrista bizidia Jonathanen nahiko gertu, sinfoniko kapuan nahiko gertu bizidia eta bestiak, ba, Turen izeneko toki baten bizidia. Baitu eta hola pixkat interneten da parte de hiri bat, baina bordelen onduan daunak hori ez da bada rekillo bat, ba, hor bizkat Bretainiatik nahiko urre, baina bueno, ba hor nahiko ipar mendebaldeko paraje hortan. Txin flik, bi gitarra, basuli jolerik gabe, eta men jozutenak kasete bat daukate, bouf, bouf, galdera edo ez da gintzerran. Eta, ba hori, jarkore azkarra, eta komentau aspaldiko parte, joder, ikusi nitula oso ondo pasatzen beha jei, bai bi abeslari jei, eta baita, ba, holtza gainean zeuden hiru musikari ere behin artian hola parrezka eta ondo disfrutatzen. Eta bueno, ba, lehenengo bestia entzungo deu, ba, behaien kasete ontotikan, 2008 edukoa dana, Good Bed izenekoa eta guazen Txien Flik. Komentau, kamiseta zazkela eta bi kolorekoa bakarrik. Horiak eta arroxak, eh?
0: Ni batero sinun.
1: Eta ni bestia.
0: Ez te desamu ze koloretakoa.
2: Entzula bengo dizu, eta hemen kontak.
1: Behaunak, bai, kamiseta bat eta bestia ikusteko behaunak eguzkitako betaurreka jarri berditu.
2: Ba, hori izan da,
1: ba, dena izan da do. Ba, gozen, Good Bed abestia entzutea. A ber, lehena da, ozera, badu alde batek aiten, ezken lehenengo abestia jarri berdu pletinan, bestela mal asunto.
0: Bestela gauza raro egitito. Joen astea, eh?

0: Depp, ala hortxe.
1: Hortxe, chin flick. Only flagging josutenak.
0: Bolazo, mantzuena. Bai. Por cierto, zuzenekoa laizte bankanpen. Zalata zautzeko bankanpean.
1: Ba, dago ya, iota dago?
0: Ez, laizte. Es.
1: Bueno,
0: corte egite bat. Bai,
2: Erando esente azken aldean, Hau za esente hau da, iotzeko.
0: Overbooking agat.
1: Overbooking. Asko, eta, claro, grabazio dona, gor... Gure Will Killis War Master izau inber bankanpea jo horretik,
0: Bai, gauza batzuk ez du oso ondo sonatzen, baina ondo sonatzen una jarriko du.
2: Oso, ba, ez, oza, gauza batzu nada, no?
0: Ba, eskeste denan entzutuko aukera uki, kiratxa ez deduki entzuteko, Only Fly beste gabetzei gehi guztau, hau ondo sonatzeu, eta dominazion ikusten daik ondo sonatzeu, bila. Eta beste hauek azkenen guazte bukerakoa grabatuta da, baina ez den entzun denigan.
2: Ondo, lan benetan ikaragarria.
0: Aurrera.
2: Aurrera. Amarrak eta hogeita behatzi. Martzon aldea goaz, ondo iluten bazaizue, Eta, bueno, talde berri batekin aspre izenekua, guantxe kasete bat atea du,
3: Guantxe, o sea, guantxe saltu dira, nire
1: Kartzea.
2: Primeras grabaciones izenekua, da bertan daude Mamburo, Dominación, Lumpen, Beselako taldetan ibiltzen da jendia, gelo bateria, Basla, da olako taldetan, korregunteak pipolen uste gozen dula. Eta beste, ba, ez dakit, zein dan, baina, bueno, da, la jende veteranoa, do, bintza beste talde batzutan, ba, aspaldi oten dan hor egurra banatzen, eta, bueno, beste talde txo bat indue, aspre izenekua, da, hitu ingo dugu, ba, beste txo bat, kantatu jarretzen ditue, Plastic Wound Recordse gatera du, eta katalanez abeste, hue, una vida que et mata, uste da, la katalana, vamos, ba, hori, haituko dugu horrengo abestia.

0: diepa la hortxe.
1: Aspre, tal dia, una vida que mata izeneko abestitxoa, da bueno, zan bezala, pa zei abestitxo zoratutako demo hau Plastic Bomb Recordsek aterata. A tope.
2: Plastic Bomb, zer da, bertako, a Barcelonako
1: zikiten batean? Iro arrengo referentzia, beha jena.
2: Vale.
1: Plastic Bomb.
2: Ederto, ederto.
1: Bai, bai.
0: Bueno, nere txanda da, ez?
2: Bai.
0: Vale, bani jungo naiz Urtikaria Tapes eta Bitume Rugeus zigiluak elkarren artean ateagoen talde baten maketakin. Jarriko duguna da Alusion taldea, hauek Frantzia radia, baina ez tegit, Ipar Euskal Herrikoa dian edo Toulouse inguruko talde badan. Ze esan deten zigilua, Bitum Rugeu haure bai Toulousekoa da, eta nik ez tegit hor, ba, bertako bat tartian daun. Baina, bueno, nik Urtikaria Rekordsen bankanpetik antirako, esan bezala, ba, Alusion taldean demoakin, barkatu, haue jarkor punka iteue, eta kuriosua da, ze diskoa da sortzia besti dazka, baina dia azken finera laua besti, baina bi grabazio ezberdin drakoa. Alde bat da grabazio bat, eta beste aldia da, ba...
2: Autake, zeo, nola, bueno, ez.
0: Alternative take jartzeu hemen.
2: Bai, bai, bai.
0: Beste aldia. Eta esan bezala, Alusionekin jungo gea, nik aukeraten taldia adiu da, eta jarkore punk doinuakin jungo gea.

0: Iepa, hortxe, alusion taldia. Behaien demoak. Alusion. Demo bitxi honekin.
1: Ondo.
2: Ba, ondo. Bizgarna, usto ikusteia.
1: Eh?
2: Usto da.
1: Ba, hombre, betzi eta... Ba, hori minutu, a ber... Pare bat jartzeko denbora matiten, ze lotuta daude, bilak, jarriko
0: eman goizik, beste gauza bat bakarrik ekarriet.
2: Oso ondo.
1: Bueno, ba, ordo ni, ba, ordo ez da, arazorik. baina orain gozungo geha mob 47 gini ditzen bazaizue.
0: Oso ondo.
1: Mob 47, mob 47, mob 47, eta suediarrez mob drunken ze frantzen. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Talde nahiko ezaguna, putzuzulon jo zutena, talde mitikua Suedian.
0: Bueno, jo edo, ez?
1: Bueno, bai,
0: azaldu intzian.
1: Ostira hortan, bai, hombre, pixkat, presillo pixkat jaso zuen, horretza gaina iotzeko, eta, bueno, nahiko garagardoean dageo, ba, anima uzian.
2: Gure gauza, eki gozuan gaina.
1: Bai. Eta disko berriat, haue?
2: Bai, hori da.
1: Bai, talde mitikazo bat, eta esan dezakegu dala beraien lehenengo LP-a. Ze horrein arte ate haue, ba, Karma Penatak zazpiez beteko mitikoa larogeta lauian, larogeta bostian maketa bat ere grabau zuen hor YouTube-en da entzungai daona, ez zan geho atea fizikon ustez, ze geho taldi utzen zuten. Eta badazke geho beste pare bat zazpiez bete ja, 2000 garrengo amarkadan, 2008an eta 2016an. Da orain, lehenengo aldiz, geho badazduek bildumak eta badaude, LP formatuan, ba, Karma Penatak gehi ez dakize, gehi besti eta badaude. Zu karri izan dezu, zu guadaka zu bilduma dan LP bat, ez?
2: Bai, eta gero flexi bate bai.
1: Flexi bate ere bai. Beno, ba, disko bat ate haue, detak anrapung sigilo suediarran, tils dudor izenekoa, ondo, nahiko talde, nahiko duintasunez, osea, beraien hilduan, larogeta bian sortutako talde bat izateko, amasei abesti, eta entzengo deuna da, de... Den Svenska modele, edo modelo suediarra, zango litzatekena, gure eskuntzetan nivela ondia dekauta, den Svenska modele, badaki gudala hori.
2: Nire argi eta garbinek, ha?
1: Ba, argi da. Eta goza entzutea, mo berrogeta zazpi mitikuak, bueno, hemen komentau, irutikan bidiala originalak.
2: Bajista ez da, no?
1: Hori da, bajista eta ahotsa, iteuna, orain, gaur egun. Ikusieten ez, baina uste gitarri ere itezula ahotsa, no? Betiko, bueno, berdin du.
2: Bai, betiko, bestu.
1: Ake eta Krister daude betikoak, eta gero dago beste bat, ba, 2017 aurrea, Driller Killerren, Desperat, Laustrumer, olako taldean nibilitakoa. Pixat gazti igual, ez David? Hori ja imaginatzen denez. Eta bazen ditzea, ez bezka modelen.

0: Itxe,
1: berroita zazpi,
0: forman daude, berroita zazpi, bai, eta biratzen...
1: Bateria originala baldin bada oso forman daude, bateria originala baldin bada oso forman daude.
0: Bai, bateria originala da, krister edo zese holakoa, bai, originala, eta esan hauek, joder, aparte beste... Osea, igual urte batzutan etzen ibiliko, baina desperatere talde bat ja urte batzutara batzen da, bi desperatean jutze, we. Eta honen haino, nene karpena, geho, honekin lotuta dagoen beste bat.
2: Ja, geho desperate aipatu ezundaka, amaraz beteko bat da, o amabiaz beteko bat, beste...
0: Ez raidekin.
2: Bai, buskeda...
0: Ba, nik deskargauta baka, nik uste amabiaz beteko bat dala, baina ezin dut eskoan zuta jarri, bai.
1: Espera, Death Ride, Death Ride disco guztia askatela hori ezik.
2: Bai, nire bai.
0: Zena, Death Ride na.
1: Bai. Miratzen berko nuke, nire diskografia, baina...
2: Ez hori, fijoztagazula,
0: disko. Hori, zaine, hori zaine.
2: Nik etxe batean ikusi nun baten etxian.
0: Bai?
2: Bai, portziko txigian eskan. Bai, no, oza, no, me cago en Dios. Bueno, ba, hola ze, jarretin godeu. Melodia bizataitzera goaz, Keita honea, inzuzin ere. Bandal mater izeneko zazpiaz beteko badakate mentaldia, baiaztuna jotzen oso gutxi josuna, da zazpiaz beteko hau bakarik ateazuna.
0: Nola izena barkatu?
2: Dark Mater. Eta bertan daude asesinatos taldeko kideak. Batzuk ez dakizein dian, egia zan. Baina, bueno, zazpiaz beteko hau ateazuten 2005an, oger ez baldin manao, bai. Eta... Ba hori, ba laukantaz osatua, bitabi, eta behaldeko horren haituko deun, no finisen aduna. Eta melodia pixka bat, bai, da, eskunraita haitu da gero, ba, bueno, ba, melodia pixka bat ere...
1: Geisten azteko.
0: Geisten azteko. Kompensatze aldea.
2: Bai, da, bueno, kontras rekords ekatea du, hemen finisterreko da jendia, hemen enotzianak, eta daka pegata bat barruan jartzen duna. Keep musicians out of punk. Brutala. Osea, mantendu musikoa punkan...
1: Aparte.
2: Kampo, bai. Ba hori, hau nire bajo haipegatu gadeo. Bez, gitarra jo betu, gehiago erabiltzen. Venga, bortze, Dark Mater.

0: Mater talia Keita onegua.
1: Beti
2: melodia bizkaia lona Keita onen.
0: Bai, zuzenia jendia doa itzen, eh?
3: Abai, ah,
0: Keita onek irakaslen bat.
3: Irakaslen bat, eh?
0: Keita onetik anez. Irakaslen bat. Gero kanta bat eskaini behar diogu.
1: Ah, ba, leu son, no?
3: Irakasle batei?
0: Bai, bo batei, bono, segun zen jai. Baina, bai. Venga, lau izaztua, guazen, aurrea.
3: Ba, Augsburgoa jongo geha Alemanira eta pospun pixka dentzongo du, bale?
1: Bale.
3: Geisten segitzeko. Eta ekarriten taldea Kalte Hand, edo olako zerbait. Haue, bueno, aurten, zazpiaz beteko bat, eta haue, zaure bloker izen aduna, ez galdetu zen edun esan, lau hau ezti ekartzen ditu. Eta hori, esan bezala, post-punk pixkatekin jungo geha Alemaniatikan, kantuan izena Neue Zane, jotorito bezala, ina izi, igual, eh? Eta, ba, hoxe, esan bezala, Alemaniatikan, ba, Kalte Hand, abestila entzungo du. Taldia, barkatu.
0: Venga.

0: Jep. Hortxe, kaltean.
1: Pospung doinuak.
2: Ondo, anoizian be, jarri beharrekuak, pospung, oiek.
1: Amo derrapan.
2: Lenguan den ditzan, zarestar batekin, estabidatzen ez, komentatzen, galetu zen haber belun pospunka iritu zitzaiten, eta nik ezetz esan nion. Da, ordu nola, ezet? Ba, ez da gize etiketa jarriko nion, ba.
0: Nik ez da gize etiketa jarriko nion, ba.
3: Musika maite duzu?
4: Arraza, arraza!
5: Adi!
4: Azi hostia! Kuku!
6: Adi! Ongi etorri guztiri Adi musika emankizun berri bat hasten dugu gaur beide taldekoak izanen ditugu hemen entzun gai Belako, Uger, SSS edo Txuleria Joder taldekoen partaideak elkartzen direlarik talde hau sortzen da. Xulamina taldekoak ere Lapurtarrak entzun gai laster bigeren lana ere argitaratuko baitute punk rock stoner soinuak. Baita ere eskual popa oroat taldearekin, Zarata Iruñatik luzaukun taldeak ere disko berria argitaratu berri du. Jalen Enkonga aldiz soul doinuekin luzauzkigue eta denboran pixka bat gibererat jauzi batekin endugu unen musikarekin. Arab Strap eskoziar bikote rockeroa ere entzun gai, joan engira Manic Pixies taldearekin suizia alderat. Baita ere Under the Reefs orkestrarekin ere segituko dugu horako nahasketa, gitarra, saxo eta bateria. Konvulsif taldekoek ere klarineta eta biolina rock noiza egiteko erabiltzen dute, suitziatik ere aldu zauzkigu. Eta bordereko metal progresiboa egiten duen gorod taldea ere entzun gai, korn taldeak ere disko berria iragarri du eta zati berri bat entzunen dugu. Sid Matters taldekoak hasteko Jonathan Morali Frances in the folk laria, A Gospel of Some Short disko beritik dugu Many Years in the Making deitu satia. Sid Matters.

Sid Matters talde frantsesa hemen pop melankolikoa horako folk esti batekin, melodia lasaiak hemen plazaratzen dituzte akustika batekin eta elektronika nota diskreto batzuekin ere. Sid Mattersen lasken lana A Gospel of Some Short deitzen da eta hortekin nuen Many Years in the Making deitu satia. Eta aldiuntan oroat eskual pop taldearen gana joanen gira, Maskarak Fuera deitzen den diskoa argitaratu baitzuten 2006ko udan, eta hemen kantari eta zgain teklak, gitarapala, pianoa, biolina, bateria eta ustartzen dira. Una lan berri untatik proposatzen dauzat zure zain deitu kantua, zazpi kantuen artean atzemanen duzue, oroat taldea.

Oroat taldearen azken diskotik hemen maskarak fuera deitzen den lana eta hemen bai inspirazioa Ameriketatik heldu da, baina eskual folka ere, popa, rock pixka bat ere aurkituko duzue, entzuten ginuen kantua zure zain deitzen da. Jalen Engonda entzunen dugu orai Marilanden sortu izan da 1984an eta orai Inglaterran bizi da. Sortzez entzuten duen musika seurraz ere etxen izan da soul. Soul R&B eta olako soinuak zenta sonoritate horiek ditu orai berpiztu ere bere musikarekin. Doctrine of Love deitzen den disko berri argitaratzen du eta berri izena duen kantua ere hemen proposatzen dauzuten zutea. Jalen Engonda deitzen da.

0: Txalen engonda Doctrine of Love deitu kantua ekartzen dauko hemen berri zena duen azken disko hortatik, kantari, gitarista, piano joilea, kompositorea da, Inglaterran bizitena Amerikara, eta bai, mila behatzen eta behoita amarkada, irurgoi kada hortan hor ziren soinuak ere berriz emaiten dauzkigu lan berriuntan ere soul musikari eta kantari trebe ere dugu.
1: Arnaza, arnaza! Zuretik, zuretik atuta bota!
0: Adit! Musikari hirukote bat dugu hemen entzuten, gitarra, saxoa eta bateria, eta Willy Wow deitzen da disko berria, Under the Reefs Orchestra deitu taldeak, ekartzen daukun lan berriontatik, El Niño zatia hautatu dut, beraz, Under the Reefs Orchestrakoak entzuten ditugu.

jazz, baina rockaren inguru hortan ibiltzen da hirukotea Under the Reefs Orchestra, ez bali maniz trompatzen Bruxelekoak dira, belgikarrek disko berria argitaratu dute. Willy Wow deitzen da, musikala da, eta El Niño deitu zatia entzuten ginuen hemen. Kantari hau Iratxe Perez deitzen da, eta bere proiektua Beide, hemen osatua da hainitz beste taldeetatik din kidez. Jon Gago Uger taldekoa, Jone Ibarretxe Vulkanizadas, Cecilia Pein, Lore Nekane Bilela Beitia, hau Belako eta Martela sarten haidena, Ander Uribarri aldiz, Orsini, Jarriguai eta Uger taldekoa, eta ere SSS eta Tarisko taldeetan ari den Kike Heredero. Horiek guziak biltzen dira beraz, Beide talde untan, Iratxe Perez dutela, biskatera maide, Zapatek deitzen den kantua proposatzen hau zuet, Beide deitu disko untatik.

BID taldeak plazaratu duen BID diskontan 8 kantua aurkituko dituzue, batzutan lasaiak, bestetan indartsuago, eta rock doinu hauekin ez da sekuran sobera egina, nintzen zuten dira olako kantariak bizki horun joiten direnak, hor furfurian edo ez dakitzer, baina hemen nik atzamaiten dut biziki naturala dela eta ongi egina, BID-ren lan berri untan aurkituko dituzue, bost musikari hauek erran bezala, Uger, Belako, SSS, Txureria, joder, bezalako taldeetatik etortzen diren kantari musikariak. Arabstrap taldeak bere disko berria argitaratzen du, uste dut 8 edo 9. diskoa duela bikoteak, eta eskoziarrek beti beren rock post-folka deitzen dute ere doinuak ekartzen dauzkigu Falkirk eskualdetik eta Arabstrap taldearen Get Noise kantu berriena proposatzen dauzkigu. Eta menen zutea.

0: Arabstrap taldeko Aidan Moffat eta Malcolm Middleton dira bi kideak eta aurten Half Told Tales deitu disko berri argitaratzen dute eta Get Noise deitzen zen orain entzun dugun kantua.
1: Abeste berria, tazak, bai.

Suiziatik bidaia txipi bat eginen dugu, kantu untan eta berantago ere. Manic Pixies lehenik zazpikantuz osatu neska seikoteak, rock-punk soinuak ekartzen dauzkigu, I Know My Headphone Really Well deitzen da disko berria, eta beraz Manic Pixies taldearen klit deitzen den kantua proposatzen dauzat hemen entzutea.

Seineska dira Manic Pixies taldekoak suitziarrak eta beren rock punkarekin disko berria ekartzen dute, hor zazpikantuz osatua. I Know My Headphones Really Well deitzen da diskoa eta entzun dugun kantua klit edo klitoria bezala. Su Lamina taldeak ere horako iztegia erabiltzen aldu eta laukote laportarrak bigeren lana irailaren Hamekan aurkeztuko du punk rock stoner taldeak sua deitu kantua hemen aintzin jastak gisa eskentzen dauku.

Txulamina deitzen da laukote hau Lapurdi aldekoak punk rock stoner taldeak irailaren 11an bigeren lana argitan emanen du Txulaminaren Sua kantua entzuten ginuen. Konvultzif taldea aldiz, berriz ere Suitziatik aldu zaukun taldea da, biolina, klarineta, beren rock noiza egiteko eta aski destrukturatea da, zati laburrak, musikalak proposatzen ditu. Konvultzif taldearen Monitor and Limit deitzenen zatia proposatzen osoetan zutea.

0: Suitziarrak konvultzif deitzen da taldea rock noiza eta hemen hasten aldira ere biolin eta klarin eta zati untan monitor en limit entzuten zinuten bezala.
1: Arnaza, arnaza! Zurretik atuta bota!
0: Adit! Gaurko emankizunaren azken zatira pasatzen gira, Iruñatik, hirukote batekin dena mierda bat da diskoa argitaratzen dute hauek, Zarata taldearen realitateak fikzioa gainditzen du zatia proposatzen dauzet entzutea, Zarata talde Nafarra.

Zarata taldea Iruñatik hirukoteak karri dauko ere bideoklipa bat, aski xumeki egina, eta beren musika bezala, xumeki dena mierda bat da, hori da beren izen burua, ez da nik pentsatzen dutena. Errealitateak fikzioa gainditzen du entzuten ginuen zatiaren izena da. Labur metrai bat hemen argun bestalde biziki ongi landua, hura kasik agertzen da, eien bideoklip berria Gorod deitzen da frantses talde hau, Bordele aldekoa da, The Embergon disko berriaren izena da, death metala egiten zuten eta garaian Gorgasm deitzen zen, 1987an, sortua da taldea kasik 30 urte ditu, eta izena artean aldatu dute Gorod, beraz taldeak Forgiveness deitzen den kantu berrienetarik bat ekartzen dauku unat frantsesak beraz.

Gorod deitzen da The Embergon deituko den lan berrian argitaratuko dute, hau Forgiveness deitzenen kantuarekin klipa bat egin dute. Kaxe klipa baino gehiago, labur metraia bat da, eh? Gorgasm deitzen zen astapenetan taldea eta deia ogoita hamar urteko ibilbidea dute kaxik orgo musikariek. Eta elkarragurtu entzien horretarazen zuet gure irratia edo eskuali irratiak arrosasarearen webgunean ere berri zentuten alditu zuela saio hau eta beste guziak, eh? Eta Korn taldearekin gira elkarragurtuko gaurkoan, disko berria iragarri baitu taldeak alduden apidilean, neometal maixuek deia lehen disko juntako zatia argiteratu dute, Reward the Scars eta videoklipaarekin batean hauek marazki bizitinak gehiago nahasi dituz hor irudiekin Korn taldearen musika ezaugarria dudarik gabe eta sorpresa ona zuzenean ere izanen dira kontzertu batzu, bida baten egiten ari baitira, Parisen adibidez izanen dira urriaren 23an, baina ez da gehiago tokirik, Alemaniatik pasako dira, Erresuma Batuetatik, Irlandatik ere, Belgikatik eta Txekiar Republikan izanen dira, Italian, Austrian eta bo, hala, bida egiten dute eta gero disko berriaren aurkezpena ere dinen da ondoko urtean. Korn taldearekin nik ondoko aldi arte erraiten hau zuet pasadenek astegusua, mire esker entzuten egon zisten guziedi, adi!

0: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Xabir Torres!

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Erosemat,
1: Toleta Apurtu,
0: Entzun Fly,
1: Alkahuetak,
0: Vinilo Artin,
1: Terranovako Salau,
0: Critical Blues,
1: Time to Roots,
0: Loritu,
1: Azken Moikanoa,
0: Bon Vivant,
1: Mir,
2: Raixurratia, Dios, Sanfoni.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskualdune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Zasentzuten radizio irratia, 105.5.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundebos.bos ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
3: Radio Irratia zentzuten.

Amaitzeko, zuentzat kanta ekologista eta alaia gorde dut. Konbotxabela txiletarrek musika tropikaleko pulsar saria irabazi dute. El canto de los pueblos deitzen da euren saritutako diskoa. Bertan ezusteko hau topa dezakezue. La pollaren, carne pala picadora bestiari eginiko moldaketa tropikala. Berarekin, agur esango dizuet datorren aster arte. Aurretik gogoratu, ahalik eta beren bizi eta musika onasko entzun. Zuentzat, txiletik, Combo Chabela eta Juanito Ayala. ¿Cómo te explico? Cumbia.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Merkataritza ikasketak egin ondoren eta hiru urtez komertzial gisa lan egin ondoren, Baionako Teo Salomonek bere bidea aldatu eta nekazaritzara jotzea erabaki zuen, Euskal Herria den bere lurraldera balio erantzia ekartzeko helburuarekin. 2021, Beskoitzeko Amestoia etxaldean instalatu zen, oilo eta behi aztegiak ezarriz, baita fruitu arbolak landatu ere, eta hori guztia nekazaritza ekologikoan. Bere etxaldean errezibitu gaitu eta hirugarren eta azken parte honetan, Teok nekazaritzari buruz duen ikusmoldeaz hitz egiten digu, izigarri uros dela bere bir moldaketaz aitortuz.
2: Erranditzaket ezin duela autu obetagorik egin nire bizian eta nahiko uros naizela eta biziki aske sentitzen naizela.
3: Egunon, beraz, Teo Salamon deitzen naiz, berez Baionako aniz eta gaur egun Beskoitzen bizi. Ikasketak egin ditut berez komertzioan eta gero bidez aldatu nuen, eskatzen zu gehiago atxemateko edo atikzetara nahi nuelako eraman jenditzakun mozkin bat edo produktu bat, beraz hasi nintzen behitz laborantza ikasketak hartzen. Eta ara gaur egun Beskoitzen planteatian iz 2008 batetik.
2: Sigidan aholtzak igun ituen hor alokatuenen hektare horretan ezan dudana eta sigidan saldu izan ditut amapean. Amapearen sistema, beraz da jende bat, seila beteren zat engaiatzen dena, hain zinetik pagatu gira, eta ni engaiatzen naiz, ba horren itzen iraholtzak seila betez. Eta hori horretan amapeak ez dira asko, eta tokiak fenip pil, azle bat joiten zen erretretan, ezagutu honen azle hori, eta pil egin zidan, behartu nire sigida, beraz. Hortan niretzat hasteko bikain, sekuritate eta xantzai zugarria izan zen, eta beraz entzen txobera joana banekien laborantza egin nahi nola, baina bortxaz oiloak aztea, etzen nire lehen ideia izan, baina hoja okera hori bazean, sirkuituan sartzeko manera bikaina, beraz horrekin hasi nintzen. Txatu izan iz, bai pixkat merkatu egiten, bain azken finan garatu dudana da amapeak, eta horbiltasuna bai ona eta kostarekin, ba, nire ezagunen artean, nire ama komertzante izanki eta guzti, hanfet, ahoz ahokoan, eta be, ez dugu inongo zailtasunek egeran salmentan zuzenean, horten ja bi behi saldu ditugu salmenta zuzenean, beste bi eginen ditugu urte bukera arte, eta gainera ez guinda jaskorik egiten, eta usu berandu gainera komunikatzen dugu, ko, eta bo, hartzen zaut, hola, pixkat krisi bat, hola, bir urdu zari ez, hola, hola, pite, hot, irureun kilo aragi saltzeko, nola inen dut, hori naiz, jango dugu stekasia gure bizi osoan, eta azken finan, ba, saltzen dugu, hogeita la urduz, irureun kilo aragi, jendea iten da etxaldera, gainera, gehiengoa etxaldera iten dira, bizike erretxa da guretako aspektu hortatik. Aipatuzu modelo ekonomikoa, azkuntzaren besta bantailo bat, gaur egun da badugula laboraria koroak ez gira aski pagatuak ezten dugunaren zat, sustut enei dureko dire pentsamoldean biologikoan giren entzat zergaitik, zenta konbentzionalan produktuak merkeago dira, baina beti, eta gaur egun aski ezaguna da, baina maitut berriz errepikatzea, baina bada kostu disimulatu bat, dena gaur egun, hafet, euro bat janari konbentzionala erosten denarik, baduzu bigarren euro bat ez dena kontatua dena paka, Baina hori guk ere biologikoan gutxiago dugu, baina badugu. Baka da, beraz, politik agrikol komun frantzisez, eta da, Europak ematen duena sustengatzeko laborantza, eta sustut laborantza produktibista. Hora, baina denek baduguna. Erugarren gauza, beraz errandut, bai, euro bat, bo, erustearen aproduktua ekoizlari, paka bigarren euroa, eta erugarren euroa da, azken finean, gure zergetatik joaten dena, ba, desmasiak edo kalteak konpontzeko, urak garbitzeko, pestizidak baliatzen erarik, ba, urak kaltetzen dugu, natura kaltetzen dugu, gaur egun Europan, diversitatea edo aniztasunaren eguneko kasik lauro gehia desagertu da, gaur egun ez da hainbeste ikusten, ikusten da, ala ere, autopista hartzen zuten entzat 2000 urteetan, ba, gelditzen ziren usu, zure berinak garbitzeko hainbeste intsektu baziren, eta gaur egun ikusten duzu egiten 800.000 kilometro. Autopista ez duzu, jaguaraz horik, eta horretan ikusten da, jende ez da hainbeste uartzen eta ez da konsientizatzen, baina kriston arazoa da. Arazoa da, zenta intsektuak dira gaur egun bioaniztasunaren lehen maila erranditzaigun, baina gero, dena da, eta eskala hortan, puntian girenak gu gira, eh? Beraz hori konsientizatu behar da. Ergun biologikoa piskat karioago da, baina zinezko abantaila bat edo zinezko zerbitzoa ematen dugu. Gargonik plantatu ditu nire txaldean kasik iru kakotx bost kilometro esi vegetalak, arbolak, koa, voilà. Eta hori da gehigarri ekosistematiko bat, egin nahi du, obetzen dut nire ingurumena, eta intsektuak berritzideko maneran, xoriak berritz aterpetzeko maneran, gehigarri hori egiten dut. Beraz, bada salmenta hori lortzen dira eta bada animaliak kabalak izanki, paka badudala diru laguntza hori. Gaur egun nire modelo ekonomikoan, baitut diru ateratze inkompresiboak edo kendu ezin direnak, asegurantza, nik adut 2500 euro urtero asegurantza, adut MSA nire parte hartze gure solidaritate sisteman nire partea hor ere zakitzu manden konkretuki aldatzen, baina 5000-7000 euro artean, bon, voilà. Nire eskalan badut guti gora mera, urten arabera, mekan zegoen 20.000 euro karga inkompresiboak, baina en fet gaur egun nire Europako diru laguntza, ba, kobratzen dit fresko minimori, eta beraz nire salmentak, izan aholtze, izan fruitu, izan behi, ba, da nire irabaziak eta nire, nola egan, karga berrien edo, ez dakit, horten izan dut, horten, je me suis bouffé le bénéfice, eta izan dut traktore arazo bat, hola, znekien ni aurrek egiten, ba, 7.000 euro, jana izan zaizkit traktorearen, donka horten ez dut hain urte polita eginen, baina berdin horren urtean ez dut traktore irik izanen, eta nire mozkietan saldu gehitut bost behi ez dekasean, ama bost bat ahats, eta aholtze parasta bat, eta urte polita egingo dut, hori izango da nire irabaziak. Gero jakin behar da laborantza girelarik, ba, nire fresa pertsonal guztiak etxaldeak ditu lartzen, eh? Ez dugu elektrikarik pagatzen, ez dugu urarik pagatzen, hori guztia 20.000 euro hauetan sartzen dela, beraz nahikoa bantaila handia da, nire autoa eta nire zantza fresak, berdin, nire enpresa fresak dira. Eta etxean bizi girelarik, argigarria izan daiteke, baina fet, oso fres guti ditut. Zenta ba, ez du kampoan jaten, etxean jaten dut. Oroak ez dugu gauzan direk erosten gaur egun, zenta amapetan laborari artean trukaketak egiten ditugu. Beraz, janari fres oso guti badugu. Beraz, gure beharrak ere tikitzen ditugu. Ez dugu alokailurik, alokailuak edo mailegua enpresak du pagatzen. Beraz, fet, ez da azken finan, nire fresa oso gutiak dira. Beraz ez dut beharrik ere diru asko irabaztea. Zenta ez dut kargu asko, eta hortan da kasik irabazten dana da kasik de l'argent de poche, koa, konkretuki. eskola zerreiten ere oiloak ditutala, eta oiloak ere biziki zozoak direla. Eta ez dutela inungo interes, batzu ikusten duzu beti pertsona bat bere balatzen duena, eta gaito, nire oiloa sartzen da, nire etxera, egun honek gaiten dit, nik baitut berreunta berroita marretxan, eta biziki zozoak atxamate ditut ere. Behiak hortan, behi bakoetz baru, dira behia jakin behar da, nik nire kasuan amabost eta hogei urtartan azten ditutela, beraz. Badakit hor gaur egun adiz aurten sortu diren miga batzu, enekin segituko utela, emezortzi hogei urtez ez badut arazorik. Donk, eran nahi du, nire piziaren parte ala ere handi bat elgarrekin pasako dugula. Hortan bada lotura, ez dakit nola erran, baina ezberdin bada da. Hiendak, shakurra duen bezala biskatetxean, eta hino shakurra amar amabost urte hor. Bueno, aratago joaiten da. Hendak rango dit, bukaeran, iltegira eramaten zu. Bai, bai, bainan, nire konzeptuan hola da. Hola da gure erlazioaren amaiera. Eta ez du eran nahi ez nukela hobetu nahi, eran nahi, gaur egun, iltegira eramaten dukularik animalak, ez du ne horrek plazerrez egiten. Eta nik iltegian, hausu baut tripako mina, haintzin gaizki naiz, gaizkilo egiten dut, ez da plazer bat, ne horrentzat, eta gaur egun balin baginu, eta hortan enustez, brokatu bergintaike gehiago, balin bagen aukera gure animaleak manera duinan eta txaldeetan hiltzeko, enustez euneko laborarien euneko euna egingo luke. Baina gara egun, sistema hor ere, baduzu lobbying bat, baituzu iltegi oso guti, arabak eginak dira agroalimentarioa bultzatzeko eta defenditzeko, eta ez laborariak defenditzeko. Behiak nortasun bat dute, behi bakoitz bere aspektu estetikoa badu, bere nortasuna batzuekin egitza ez dakit, bat behi bat nire semearen zaldia dena, nire semea bere bizkajan emaiten dut, eta bagoaz ibiltzera hola da. Bestar eman bat da, ez dakit nola saldu hobetago, baina badira batzu egun batzutan, ni ez badutun txalo egin edoz baina ez forma handian, ba nire behiak ikusiko dute, eta berdin ikusiko dute, bo egun, zira forman zo, beraz, ez etorri gure kakinaraztera, zu gaizki zirelako, eta badakite bizkuntza adierazten, batzu malizia dute, kokinak dira, badakit batek beti berdinak, balin bada esiduran zilotiki bat, berak atxemango didala, handituko didala, emeki, eta gero lagunak deituko dituela, eta larun bat atxean poteoan nahizela baiunan, nire oso batek deituko nahuela, eganez, zure behiak nire pentsean dira. Eta hori guztia, behiz eta batzutan zaila izan, ba placer batzu dira ere, ez da dinaiz, bo, voilà. Lotura hori da. Janditzaket, zin duela autu obetagorik egin nire bizian eta nahiko uros naizela eta biziki aske sentitzen naizela. Eta badira batzu, egun ez dakit, udantzak egun bat ez dut gogorik lan hartzeko, ba minimo egiten dut, eta badakit kriston lan abanukela egiteko. Baina ez du gogorik egun hortan eta zer egingo dut, ba, lagun bat ahantzara egiten nela itxasuntziz, ba, bautala askatasun hori deitzeko, eta zaito, ale, gaur, manoaz horrekin ahantza pastera egun osoa. Eta badakit lanak biharamunera eramaten alditu dela nahi banu. Eta hortan askatasun izugarria da, ez dut bostaste bakantza hartzen, nire buruan egunero bakantzetan naiz. Eta eguraldi polita delarik eta arizidurarik zuretako lan hartzen, eta hortan ustez nire kultura familial pertsonala da, baina nire familian ez da langile askorik, gienegiena bere buru, ez da genuen, bere enpresa buru da, egin ditzagun, eskala ezberdinetan, eta hortan ba, laborantzan bergozatu zu askatasu hori, eta hori maite dut izegar. Ere nik aurrak nahi nituela eta ez nuela ikusten gaur egun aur bat aztea irian. Ez zen nire xedea eta ikusten nire xemea loriatzen, loiaz betea sartzen, bustia, behikaka, hiletan eta izigarrizko irriak direla eta placer handia dela. Beraz, bai, biziko urros nahi zen uste. amets bat ba, nire proiektua gauzatzea, ibiltzea eta lortzea zerbait positibo sortzen eta jendak ikustea ikustut nire ba, gazte batzu sartzea laborantzan eta uros izatea eta ikustea garatzen aldera beste zerbait eta egitea buldonez prez nire ametsal eta ike ikustea nime zalako laborari urosak denetan eta alik eta gehien.
0: Radio Cultura punto eus. Radio Cultura punto eus.
4: Radio Culturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
5: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute, boterea, maitasuna, eta guakamolearen dako. Hau da haien historioa, gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin.
4: Guakamole o muerte, guakamolearen gera.
5: Agua.

0: sakratuaren iluntasun berdesketan sartua. Ricardo, debekatutako mundu batean murgiltzen da. Nun aguakatek hitz egiten dute, distira egiten dute eta agerian uzten dute. Azken egia.
1: Zergaitik aireak aguakatearen usaina du eta patua?
2: Guakamole putzuan zaude! Hemen, dena purea da, baita zure harima ere.
1: Nor ari zait, nor ari zait itzu egiten?
2: Ni, putzua bera, autatua izan zira, eluntadorre zira, zabalduko duena, justizia!
1: Bainan, iragan lambrotsua duen alkandorarik gabeko gizon bat besterik ez naiz.
2: Askoz gehiago zira, edan guakamole saindua, edo hil

0: azalean, mariposa triste da, errota ari batean gordetua da. Eta zuertea, Ricardoren bular bustiaren gainean erortzen den bitartean, mariposak negar egiten du. Berarentzat ez, baina maitasunagatik, eta agian peresilu saina duen putzuagatik ere.
1: Ricardo, zergatik da hain krudela patua zurekin? Zergatik ezin dut gizon bat maitatu putzu magiko batean erorik gabe?
0: Doña Txitxaronaren logela, erritual araro bat prestatzen ari da.
2: Laster podere guztiak izango ditut, guakamole primordialaren indarari esker. Honekin, mundua kontrolatuko dut, eta sare sozialak baita ere.

0: Baina bat batean, lurrak dagdar egiten du. Abokatuak ezin egon ari dira. Ricardo begiro agertzen da, metamorfosiatua. Eta mendekuaren geizer bat lehertzen da lurretik.
1: Guakamoleko ama Virginaren eskutik. Hau da, Ricardo!
2: Bai, itzuli naiz. Eta aldatu egin naiz. Arbasoen abokatuaren espirituarekin bat egin dut. Begira, ni naiz el hombre guacamole.
1: Dixtera egiten duzu, eta usaintzen duzu. Soberago, soberago.

0: Ricardo eta Doña Txitxaronaren arteko konfrontazioa. Eskatz handi batean.
1: Bizirik atera zara, ezinezkoa. Putzutik ez da inoiz inor bueltatzen.
2: Bai, bai, bainan putzuak badakin nor naizen.
1: Zer asola du. Ezin izango duzu ezer egin nire saltsa ilunaren aurka. Sombrerodun eskeletoak nireak dira.
0: Mexikoko hildakoen armada bat sortzen da. Marakak xutan. Ricardo eraldatuta. Gai izanen da, hoien kontra egiteko. Eta mariposa, presdea ongari bihurtu den gizon bat maitatzeko.
3: Radio Kultura

arratsaldeon eta ongi etorri guztioi asteazkenero bezala bertxoko irratsaiora. Zortzitatik bedatzietara hemen egongo gara zuekin batera egungo gaiak jorratuz. Zuzenean entzuten ari bazarete, behintzat Arrosa Sareatik eta beste hainbat irratietatik ere entzun diezak guzuke, ke guzue, ez dakit. Radixu irratia adibidez edo esa entzun dugunez info zazpitik ere naiz eta ez duen guztiz konfirmatu. Oraindik ere konfirmatu gabe geratuko da.

0: lankideak jarri bitartean, nire txapa entzun behar izan duzue. Az gaitezen ba, aste honetako bertxokorekin.
1: Ba, hori...
2: Aupa, aupa.
1: Arratsaldeon,
2: arratsaldeon.
1: Hemen introa gure Adolfek egin digu, ba hori, aspaldiko partez ez dezen segon, ba...

0: Bertso Notiziak. Useiek iztegi alderantzizkatua plazaratu du web formatuan. Bertan, itzen bukaeratik abiatuta.
1: Aurki daitezke hitz ezberdinak. Hau da, errimak eman da. Bertxokotik deialdia zabaltzen dugu bertxo txapelketaren parte hartzen duten bertxolariei saioetan erabiltzeko. Etxetik bakarkakoak prest eman alba dira zergaitik ez saioetan aplikazioa erabili. Gora bertxo terrorismoa.
0: Gora.

0: Hecho Noticia.
1: Gaur, sariketa baten hasiera izango da Gasteizko katuetan barrena. Twitterren ja da hasi dugu kanpaina eta bertan esan bezala boikotarekin jarraituko dugu. Urtero bezala, izena ez dugu aipatuko. Bestalde, gure inkestan parte hartzera deitzen zaituztegu, abildua bertxokon sartuz gero, han izango duzue gure gaurko galdera lau erantzun posible ederrekin.
2: Nafarroako txapelketak bere ibilbidean jarraitzen du, kasu handirik ez diogu egin, baina Arabako txapelketarekin bat egin duelako. Hala ere, kaiaos de una puta vez fundazioak agiri bat erarazi digu Nafarroako bertsozalei zuenduta. Aste honetako uarteko saiorako deialdia egin du. Saioa baino ordu erdi lehenago geratuko dira herriko enparantzan ekintza zuzen bat burutzeko. Tamales, informazio klasifikatua da, ekintzaren nondik norakoaren azalpena. Nahi duena hartu da dia.

0: bang. Bueno, zen moduz, ni berandu itxin, nahiz eta nahi jakin, ea nola joan den zuen arratsaldea alabedi estudietan.
1: Bueno, ba hori, bertxono notizietan azaldu bezala, Nafarroako txapelketari boikota egin diogula dirudienez, ba bueno, gaur hori ekarri dugu, Nafarroako txapelketa.
2: Bai, Nafarroako txapelketa ekarri dugu. Favore, zure mikrofonoaren zenbakia esaidazu. Bale, eskerrik asko. Bezala ez gara enteratzen, hemen tekniko bezala ahaztuta dukat jada lau astetan egin ez.
0: Beti berdin. Ba, teknikoek beti izan behar dute hilabetero behintzat praktikaren bat, ez saltzeko praktika.
1: Ez da egon, baina ez du galdu bertxoko estaila, eh?
0: Ez egia esan, horrela jarraitu, berda?
2: Gauzak aizki egitearena.
1: Hori da, bertxoko estaila.
0: Txartu, alko gara, Nafarroako txapelketan.
2: Hori da, bai, aria jada galdu dugu.
0: Eta berriro hartu dugu, beraz, eneko laskosi puntu erdik.

0: aldea bakarrik aterata, martxoaren 26an Agoitzen jokatu den final aurrekorako txartela lortu du Auritzeko bertsolariak.
1: Eta nor da Auritzeko bertsolaria hori?
2: Aimar Karrika.
1: Horixe,
2: Nork ez daki.
0: Nork ez daki zinen Aimar Kalea.
2: Eta zu zara bertsozarea?
1: Ez nik aletzen dizuet, ez zuelako aipatu nik.
0: Aimar handia.
1: Baina... Aimar ezagutzen dut.
2: Bueno, hori, Aimar Karrika izan zen lehena, gedo...
1: Eneko Laskoz, Kalbito.
2: Iker Goros Terrazu. Joanes Illarregi. Oier Lakuntza. Eta Egoiz Goros Terrazu.
0: Hori.
1: Bi anaiak.
0: Aupa Nafarrak.
1: Uste dut aietako bat.
0: Seguro zaude anaia direla.
1: Konkizen egon zen. Ez dakit Egoiz ara Iker. Araban
2: ere badugu guk konkistatzaile bat.
0: Ai.
1: Irati handa.
0: Bertsolaria gainera.
2: Hala da.
1: Horten, txapelketan parte hartu dezuen, ez bertsolaria.
0: Hemen espero dugu elkarrizketa bat egiteko.
2: Bueno.
1: Hainbeste elkarrizketa ditugu hor, pendiente, belarritako.
0: Bai, gaur goian gaude, gaur aprobetsatu behar dago.
2: Lainoetan,
0: ezta? Bai, lainoetan. Bueno, horrela, agian ekarriko ditugu ja da... Entzungai batzuk, Nafarroko entzungaiak, bertan izan ginen, Agoitzen, ez da? Agoitzen jokatu zen.
1: Lakuntzan
0: jokatu zen, barkatu. Bai, jarten du handien Lakuntza, baina Agoitzen lehen itzegi irakurri dut, eta, bueno, Lakuntzan jokatu zen, eta egon ginen bertan. Ez,
1: Agoitzerako txartela dut
0: bai,
1: errikak.
0: Bai, orantxe bertan
2: kontu. Zuk, ez dakizun nuen egon zinen.
0: Ez, ez dakit. Baina, ez que nien itzen egon, Tximinoa egon zen Lakuntzan. Tximinoa egon zen Lakuntzan, eta entzungai hau ekarri dizkigu. Beraz.
1: Hasiko gara adibidez puntuak entzuten Joanes Illarregi gazteak.
2: Hori da.
1: Ea nola botatzen dituen.
2: Aupa.
1: Puntuak.
2: Oi, oi.

0: Bueno, eta hor, Nafarroko txapelketa.
1: Hor eta badoa ez estoa, oraindik beste bi entzun gaiero.
0: Bai.
1: Tximinoak kapasa izan zen entzun gaiak grabatzeko. Ez da nola zegoen, beti goten da gintonikak eraten, baina kapasa izan zen, gairu.
2: Zeo zer ekarri zidu, zidu.
0: Bai, eta bueno, hori orain punturantzunak entzun ditugu.
1: Niri egin. Lehena bikaina, eh? Bigarna agian flojo, eh?
2: Gramatikak
1: bai, bai.
2: Eskapa egin dio.
0: Bai. Estai zuei, baina niri puntuaren zunak txapelketako onena dudipare.
2: Bai, bai, entzun dut, norbaiten ahotan esango dut.
0: Opa, eh?
2: Puntu erantzunek ez luketena balio beharko bakarkako bertsoek adina. Zer uste duzu ez zuek?
1: Ni galderarekin edo planteamenduarekin galdu naiz. Ez dakit zer.
2: Bakarkako bertsoak, bai?
1: Bai.
2: Zaten dira,
1: bai.
2: Normalean bost bai. Puntu aldeko aldera eta horrek ez lukela izan behar balio berdina txapelketan puntu erantzunek gaina. Hiru puntu kantatzen dituzu eta bestean, ba, ez dakit, 16.000. Nahi beste.
0: Ba, bai. Uste apalean... Berdina balio beharko lukete.
2: Nire ustetan puntu erantzunak dira benetan bertsolari on bat.
0: Bai, egia da ere.
2: Ikusteko ariketa. Benetan improvisazioa dena, ez? Azkenean bakarkakoa milak eramaten dituzte prestatuta. Ze ez gezurrik esan, ezin dituzu, esan erlojuaren tiktaka bizitzaren taktika bertan petxatu duzu zeo zer dela, eh? Ez dut aipatuko bertsolari horren izena?
0: Ez, guk ere ez.
2: Martin abizena du, eta mutila da, bere arreba alaia Martin.
0: Ba,
2: eta hoi hartu erra da.
0: Ba, ez dakit norre.
1: Ez, du, zautzen.
2: Bertxoko Twitterrea da, zabaltzen dugu, erantzuteko.
1: Eta berri hori pikatu beharko dugu, ze, jada entzulea ez dago hori itzen.
0: Bueno, hori gu Nafarroako txapelketarekin
1: bai, ginen. Bai, ari ginen. Eta Adolf beti bezala inposatzen eta beste tema batzun da sartzen.
2: Bueno,
1: bueno.
2: Zutu erantzunen ikuruan genpizan.
0: Eta zer moduz Polonia azken aldi honetan?
2: Polonia?
1: Ondo.
2: Ondo.
1: Bai.
2: Bai, bai.
1: Horrela, dana, ona.
0: Otza.
1: Ondo.
2: Otza.
0: Bai, otza.
2: Bai.
1: Bueno, horrekin guztia esan du.
0: Bai. Ba hori, eta... Zeriko dugu Nafarroko txapelketarekin?
1: Bai, beste bi entzun gai ditu, eta
2: bai.
1: Gian zuei disfrutatzeko eta gian gu isiltzeko pixkat, tonto gaudeta, biak zuzenean jarriko ditu.
2: Bai, bertan izango ditugu lehenengo 8ko txikian Oier Lakuntza eta Aimar Karrika saioko irabazlea, eta gero entzungo dugu Aimar Karrika bere kartzelako lanean.
0: Ba hori.
2: Ba hor txedoaz. Aupa, Aimar.
1: Aupa,
0: aupa, hasteok.
3: Aimar eta Oier bikotea zarete. Neguko gozak direla eta zuk Aimar maindiren termikoak erosu dituzu eta goxo-goxo egin duzulo. Oier aldiz izerditan blai iratzarri da.

0: eta doinu bikainonekin itxi egingo dugu, ez? Itxi egingo dugu
1: momentu
0: hau, sexi hau, hori da. Urrengo arte, esango diogu.
2: Bai.
0: Ze, egongo ara jarraitzen. Egia da, Arabakoa orain polit-polit datorrela, azkenengo zatia ia da finalerako. Bala, baina Nafarroari ere begirada emango diogu.
2: Hori da, eta Nafarroako audio berezi honekin, Arabako audio berezira joko dugu.
0: Hori da, beti gustatzen zaigu sartzea. Arabako txapelketa bukatzen denean jarraituko dugu sartzen.
2: Uste dut teknikoek sintonia ez duela jarri playlistean.
1: Ezakit zein den eta.
0: Arabako txapelketakoa,
2: bai.
0: Aurtengoa, 2017koa.
1: Jarriko dugu kuña, horri partez.
2: Hori da,
0: venga.
1: Labadoa ba.
3: Arabako bertsolari txapelketa.
4: Laugarren final aurrekoa.
3: Martxoak lau, larun bata, Legutioko kulturetxean bostardietan.
4: Manes Agirre, Jon Ruiz de Pinedo, Felipe Zelaieta, Iker Agirre, Pero Abarrategi eta Iñaki Binazpe.
3: Informazio gehiago bertsosale.eusen.
4: Arabako bertsosale elkarteak antolatuta.
3: Alabediren laguntzarekin.
1: Se acaba, se acaba.

0: Barkamena eskatu behar eragozpen tekniko hauengatik. Teknikoa ez da biloso ondo.
1: Eta laguntzailea ere esan beharra dago, bien artean bakarrizketetan zenbiltzaten eta konturatu gabe gure lagun bat etorri zaigu estudioetara.
0: Bai.
1: Hirugarren mikrofonoan eta denok dakigu ja da bere izena.
2: Opa, Saskal, zer moduz?
3: Opa, asbaliko, zela zabete zuek?
1: Ondo, ondo esan biharko, kaka eta ondo, aurrekoan esan zenuen uste dut ondo zenbiltzala, orain? Bale,
3: bale, bale,
2: bale, eta zuz egiten duzu arabako txapelketa?
3: Zehaze bai, zehaze.
2: Bai, ez da. Ba, bak, zu, aperillak bat finala izango da Principal Antzokian.
3: Eta non dago Principal Antzokia berez?
2: Principal Antzokia hemen Gasteizen bertan.
3: Ah, Gasteizen, ah, bien, bien.
2: Bai, zinemaen parean.
3: Aha.
2: Eta hori, ba, eskuratu zure sarrera.
0: Nun eskuratu dezakegu?
2: Ba, daukagu alabedin sorteo bat.
0: Zozketa daukagu?
2: Bai, zozketa bat. Hori, Facebookean eta Twitterrean. Beraz sartu eta bertxiotu ero elkarbanatu. Elkarbanatu.
1: Dagoen tekla bakarra eman. Horri.
2: Vale, vale. Eta hori, eta lortuko duzu behar badazu, sarrera.
3: Gero sartuko nahi, zaber.
2: Vale, ongi dagoen.
1: Edo bestela guri mozkortu eta gurekin entorri finalera zuzenean emititzen.
2: Ba, ideia ona.
0: Horrek baduka,
1: be. Sarrera doain dela, ez?
0: Bai, noski.
2: Bueno, ba, hori eta sartuko gara arauko txapelketarekin, ez?
1: Bai, hori. Eta sintonia aurkiturik?
0: Bai.
1: Venga, ba, sintoniarekin ez ibearko gara, ze munduko sintoniarik onena da.
2: Onena, sorionak sintonia giei.
1: Hori da, nola, lautadako musikariak dira.
2: Unos cracks.
0: Hori, berai.

0: sintonia ederra benetan.
1: Bai, eta honek ja esan nahi du Araban sartu garela, Arabako lurretan eta Arabako bertsolaritzan.
0: Hori da. Aste beteko deskantsuaren ostean badatoz eta bertsolariak topera.
1: Bigarren itzuli honetan, larun bat honetan hasiko dela, eta laugarren final aurrekoa izango daia da, Legution jokatuko da.
2: Legution.
1: Eta sarrerak bostetatik aurrera egongo dira salgai bertan, Legutioko kultur etxean.
0: Bai, gogoratzen dugu, Arabako bertsozale elkarteko bazkideek 6 euro pagatu beharko dutela, gainontzekoek 8 eta 16 urtetik berakoek doainik deutela saioa.
3: Beraz, Legutioko 16 urtetik berako gazte guztiak
1: animatu,
3: bai, eta besteak ere, noski.
1: Bai, dena beteko dute, seguruenik dena beretagongo da. Tximinoak esango digu, urrengo gunean, agian gu ere animatuko gara, edo?
3: Ba, nor daki.
1: Nor daki, agian hortik izango gara, eta zuik dudarekin zeintzuk garen.
3: Hori da, inkognita.
0: Inkognita, bai.
3: Eta hori, bueno, nortzuk arituko dira Legution.
1: Legution, arituko dira Felipe Zelaieta, Gasteiztarra, Iker Agirre Aramaioarra, Iñaki Biñaspre Abetxukokoa, Jon Ruiz de Pinedo Jonpi Salduondokoa, Manex Agirre Aramaiokoa, eta Peru Abarrategi Aramaiokoa.
0: Esan beharra dago, Arabako txapelketako partaideen herena Aramaioarrak direla.
1: Bai, beti izaten dugu, beti izaten dugu. Eta oraingoan ikusten da, sei bertsolaritik, hiru.
3: Bueno, baina gaia maia ez.
1: Hori da, gai amaia ez du komentatu eta gure favoritoa da, hori horrela da. Osa,
3: bai, bai.
0: Jarraiten sutxua egiten diogu.
3: Aurten berak irabaziko duela gai amaia.
1: Aurten
0: zuberaketa.
1: Seguru baietz, seguru baietz. Gure botoa bere ganadoa gainera, da bestela trampa izango ditateke, ze Lierni
3: Donald
1: Lipton,
3: trampa.
1: Lierni Lipton ez da filosofin, bada filosofin, baina egia zan, gure Alamoko edurra bikain dabil, Nieves del Álamo Gil Erzo.
0: Zuarria. Bai, Nieves del Álamo.
1: Bai, doinu honean botatzen lehengo puntu erantzuna.
0: Desafinatu gabe.
1: Hori da, gai bikainak irakurtzen. Eta,
0: bai,
1: eta aurkezpena ona izaten da.
3: Eta lagoinak itzelak ere.
1: Bai.
3: Eta hori, ba... Bueno, hori izan da.
0: Hemen agertzen da, Alamo, Nieves del Álamo euskararatu dugunez zatika, ba bueno, hemen Eluia Arriztegiak dioenez, Alamo burzuntz.
1: Burzuntz.
0: Burzuntzetako elurra.
1: Burzuntzetako elurrak zen niebes da.
0: Elurrak, claro. Hau ba burzuntz. Lola,
1: burzuntzetako elurteak izango ditugu. Burzuntzetako elurteak gil.
3: Hori da.
0: Gil.
1: Gil.
0: Ikustu zagun ea Eluiarrek badaukan adierarik. Ez dago,
1: hau azken finean, ez da soilik bertxoi buruzko saioa, ez azkenean gauza guztiak nazten dira.
3: Ikasi egiten dugu.
1: Bai, euskal hizkuntza bezala Eluiarren bidez eta...
3: Hori da.
1: Ez da aberatzagoa egiten dugu.
3: Hori da.
0: Bueno, niri galdera da, burzuntz... Burzuntzetako elurrak ala, elurrak burzuntzetakoak. Ez que izena aldatzen diogu lekuz.
3: Ja, egia da.
0: Elurrak...
3: Ni Adolfekin nago.
1: Ni uste dut, logika pixkat hartzeko izan behar dela Alamoko edurrak.
0: Burzuntzetako, ez gara geratzen.
1: Burzuntzetako edurrak barkatu. Ni uste dut, gramatikoki hori dela zuzenena.
0: Bai.
1: Zai, filologori dagoen hemen, mai inguru honetan, euskal filologiari buruzko mai inguru honetan.
3: Euskal filologi
1: ikasten. Juergak eta ondo, ez da?
3: Bai, baina...
1: Tekitix eta pandeoraekin juerga, lehenko juerga horreik. Ederrak dira, eh?
3: Ederrak, baina ni behin ere egon nintzen. Sartu nintzen eta ustut konfundu nintzela eta handik ospagin nuen, bai.
1: Da, giro ona.
3: Bai, jendea zegoen.
1: Sartu zinen da, pero si esto no es filologia castellana. Bueno, jarraituko dugu, beharko jarraitzea. Egia esan, 25 minutu ditugu gure bukaerako sekzioa zazteko eta amaitzeko. Eta nik uste gaur badugula saioa eta sasoia bertxomoskor ederrak entzuteko, eta nik uste dut, pinus horretarako adibidez testu inguru historiko bat egiteko.
4: Erosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Leartigol, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranobako Salau, Mir, The Prowns, Lorituk, Azkemoikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radizu irratia, Ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radishu.info.
3: mozkorrak egiten dutenen bezala, nik uste dut pixkat ere bertxe mozkorra dela.
1: Ez? Bai, bai.
3: Zenbat
1: bai.
3: Mozkorralditan...
0: Edo mozkor kantatzen dugun bertxoa.
3: Hori, zenbat mozkorralditan kantatu dugu hau, ez?
0: Guzietan.
1: Bai, egizan bertxo salentzako dudarik txosnetako... Dudagabe txosnetako abesti honena da, ez? Ez gehien itxoiten duguna gau osoan... Ez badute jartzen gainera, azarretuta joten gara, oera.
3: Hori da, hori da. Ez que... Uf. Baita, honen ostean zerkatzen zuen bizikleta, o gozadera, o...
1: Ez, ni zaleagoa naiz Mikel Laboa pixka jartzeko, agian Xabier Amurizak hor bere gaztetasunean grabaturiko zehoz erregoten bada, horrela Euskal Kanta folklorikoak eta
3: horrelakoak. Bai. Eta armuntatzen da gero eska horietako
1: kriston
3: dantza, den mundu guztia dantza. Hola,
1: hola xe.
0: Bai, dudari gabe.
1: Hola
3: xe. Bueno, eta hau izan da... Sartzeko pixka bertxe mozkorretan.
1: Hori da.
3: Bakizue guk afizio handia dugula bertxe mozkorretaz.
1: Bai.
3: Hori, mozkortzen garenean, ba, bertxeak egiten ditugulako.
1: Ez eta, egia esan, gu gara izaten gara normalean protagonista. Nahiko genuke jende gehiago animatzea eta beraien kabuz astea grabatzen, baina egia esan oraindik ez dugu lortu horrelako hegemonia hori egiteko.
3: Bueno, baina horreko batean entzun dut Tolosan egon, bai. Egon zirela... Bertxokotar batzuk, ez?
1: Bai, aipatu beharra dago, bai Tolosako bertxo mozkorra ditugula eta baita Aretxabaletako bertxo mozkorrak ere. Eta agian Tolosarekin sartuta, Tolosan izan genuen, bai, bai, egon zen bertxo mozkor batzutan gutako bat, handik ibili zen uste dut Mamut, eta beste batzuk egin zuten beraien kabuz.
3: Hori da.
1: Guri gainera omentzen.
3: Lokal batzuk, ez?
1: Bai, bai, guri omentzen eta ea zer esaten duten. Eta bai, titulua ez dakit nolako den.
0: Bai, bai. Tolosan bertxokori eskenia. Ea ba, zer dioten.
1: Hau historiarako geldituko da.
2: Etorri gera Tolosaraino, aizu lagun biok galako, neska txiki bat inguratuta, hartua degu aintzako, bertxo txiki bat grabatu nahi du, bere pagina hortarako. Eskaini diogu bakar bakarrik, bizkaitarra dugulako. Eskaini diogu bakar bakarrik, bizkaitarra dugulako.
0: Asando.
5: To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to...
1: Osando. Ba, eskerrik asko, omenaldia. Bai, harrapatu genion hor kaletik pareja bat zen. Gainera oso gutakoa zen, oso gutarra zen, zazken finean hori, ez? Beraien artean, postura honean, bertxotan, mozkor. Ez da,
3: gure... Espiritua.
1: Bai, gure espiritura gerturatu nintzen momentu hortan. Bai, eta gainera prestu agertu ziren grabatzeko, zuzenean guetako.
3: Hori da, noiz baiten tokatu zaigu norbait ez duela grabatzea nahi, ero, eta ez dugu jende hori gustuko.
1: Ez, gero gustura ibiltzen gara, mozkortzen eta bertxotan. Baina grabatzearena egia da ausartentzako pausua dela.
3: Hori da. Eta, bueno, segiko dugu beste audio batekin, zer, Tolosan
1: bai,
3: bertan?
1: Bai, Tolosan jarraitu dezakegu, bai. Adibidez, bueno, dapadugu rapa. Rap bat.
3: Ah, hori, bai. Mozko rap.
1: Mozko rap izango zena, bai.
3: Mozko rap.
1: Bai, eta bestera izango zen Tolosa Herribera. Bai, badirudi Tolosa eta Herribera artean eman komunitate bat sortu nahi dutela, eta...
3: Ba, teknikoa nahi duena, beti bezala.
0: Ba, rapa.
1: Venga, rapa.
3: Bela gure inpozatzaia, Adolf.
6: Zuk mesedez, egingo duzu gaur rima alrebez, bota, ja, ordua da eta, nahi duzuna, bota foro, bai.
7: Euskera ez da gure.
6: Erderaz, inglesez nahi duzu bezala, zuetara eta rimatzen normala.
7: Presiopean
6: ezin duzu egin, nik orain dizut zuri eragin. Bota mesedez, bota bertsoa, nik duzuk zuri entzuteko gugua. Ez dut eta ondo sartu, baina orain rimazuk eratu. Denbora daukazu, orain mesedez, botazu. Zegin alrebez. Inglesez erderaz edo euskeraz, nahi duzun bezala egin zu...
7: Bidetik.
1: hori izan zen, Tolosan entzundako rapetako bat.
8: Nik ez dakit horri rapa deitu alzaio.
1: Ez dakit, agian, ez egia esan ez dela Serapioren teknika. Ez da MC Serapioren teknika beste ritmo batera. Ez dakigu Amurizaren beste ikasle baten edo beste irakasle bikain batena izango den. Baina diferentea bada.
8: Bada bai, baina bakizu MC Serapio bakarra da.
1: Karo, bai,
8: unikun bat. Egia da.
0: Eta eskerra.
9: Bai. Behintzat flow pixka bat batzeukan.
1: Bai, bai.
9: Hori kontutan hartzekoa da, eh? Bai.
1: Ba, hau ez duguna aipatuaren Mamut izan zen. Mamut, gure Mamut izan zen.
8: Bai, estingitzen bazen hobeto.
1: Bai, bai, baina hor jarraitzen du. Bera dabil, autoestingitzen lanetan dabil, baina ez du lortzen oraindik.
8: Bai, gibela mantxakatzen, mozkorta, mozkorta.
1: Baina, bueno, eta agian nik salto egingo nuke Aretxabaletara. Aretxabaletan Domekan izan zen, ez? Domekatik astelenek gau horretan.
8: Bai, igandean inauteriak izaten dira Aretxabaletan. Apiskat aldrebesak dira.
1: Bai, bai. Bueno, egunero dago. Tolosan ere ostegunean egon ginen, ez? Pentsa astelen egon ginen jendean erekin.
8: Ja, egia. Bueno, Tolosan ere aste luzea izan dute.
1: Bai, bai.
8: Eta hori, ba, Aretxabaletara joango dugu. Joango gara.
1: Joango dugu, bai.
0: Ba, ja, hasta aquí. Zer gertatzen den, Aretxabaletan.
10: Zer tan...
11: Arek, zer gaitzin.
10: Orain bertxo mozkorrak jada ofiziala. Beldur naiz ala bedin agertuko dala. Eingo duzu mozkorzuk bajatu nibela. Jakin oraindik mozkor ni enagoela. Izenik ez esanta oin pseudonimoa. Ez daukat jakin aizu hortako asmoa. Kamello kamel edo bestela gamelu. Onat da jakizu niretzat betelu. Betelu ona daba bobea altzola. Oraindik hobetzeko deixente tagola. Pinu zemen da bilgu isilik oraintxe. Prefiero dut isilik egotea hemen txe. Hemen isilik dago la reina del hielo.
8: Kri kri, kri kri.
10: Pinus da kamel zare bainaiko memelo. Mamut estingitzeko daukagu gogoa.
12: Esaten baitu honek txorra da mordoa.
10: Daukagu bak aizue gaur inbitatua.
8: Ia iz inbitatua,
12: Tonto biren itz eta bertsoa hartua.
10: Bertxoko tarrok dugu txorra da piloa. Txorradak ezatea da gure asmoa.
12: Bakeroa dago bai ta mendizalea. La reina del hielo ta
10: mendizalea.
12: Poto egindek lagun, baina nik onartu.
10: Poto egitea guztuko dut nik onartu.
12: Horen nik ez dut bada, oikontutan hartu. Onartu, onartu eta nik kontutan
10: hartu. Hartu, ona, ostia. Ostia, ona hori,
12: Hauxe da hau pareja ba irratirako. Entzule guztiak daz momentu entan bapo. Eman diegu eta jada nahi zutena. Isiltzea igual da gaurkoan onena. Isiltzea onena, orain esan duzu.
13: Txisa egiteko nik gogoa daukazu.
12: Nik daukazu ez taba ezer orain ona. Gamelu baso hasta agur bada amona.
14: Para bori, eh.
15: Bona!

0: Bueno, ver, txabletan ere edarto pasatu zutela agerian da.
1: Bai, gamelu.
0: Gamelu, pinus, eta mamut, zan ziren bertan. Eta zen guz esperientzia?
1: Ba, bueno.
0: Ba, bueno, ondo ziko.
1: Bai, ondo. Ondo zikoan gauza mamut ikusin duen arte.
0: Bai.
1: Beti bezala.
0: Eta hirugarren subjektu edo objektua zein zen?
1: Ba, gamelu.
0: Gamelu, gamelu. Eta nundik asmade, nundik ezagutzen duzu?
1: Ba, horra ere, txarra tanto patu genuen. Horra ari zen...
0: Bizartutik eskapo?
1: Bai, hori da. Patxaran botillarekin. Bere
0: joro bat jatzeko asmotan. Ahi. Nola joan behar zaren, eh? Hori guztia patxaranekin betezkero.
1: Ba, horrela
0: zela aguantatzen dute.
1: Bai. Ba, izu gara etxaletan gogorra dira.
0: Uso gorra dira laguntzarekin, baina gogorra dira.
1: Hori da. Eta la dama del hielo hori zein zan.
0: Hori
1: zen,
0: hor zegoen. Ez una bestu, baina.
1: Ez, lotxatia zen eta hor zagoen, ba, mosorratu bat.
0: Mosorratu bat. Ez da hon disfrazado. Bueno, bai, azkenean ezagutzen dugu pertsona ugari bertxomozkorretan. Azkenean hori da honena, relaciones públicas egiten dugu pixkat eta...
2: Relaciones
0: públicas.
1: Bertxomozkor bat amaika historio.
0: Hori da.
1: Hori da, lema.
0: Bai, hori genatu duzu, baina bai, bikaini ibiltzen zait. Bila bete kostatu zaizu.
1: Opa.
0: Eta badugu beste bat, Tolosa Herribera deitzen dena, Tolosan egin zen eta azkenean Herriberarekin lotura dauka.
1: Bai, ez
0: da zuzentza ondirik, baina.
1: Ez da egin, ez da egin dugu guk Tolosan eta Herribera.
0: Espero dugu, baiet,
2: eta espada hori da.
1: Bai, ez da.
0: Ea. Eta hemen ere protagonista Mamut izan zen. Mamut pletoriko ibili zen iauterietan Tolosan, eta hau da bere adierazle.
1: Mamut, beti Mamut.
0: Da, gainera lagun gehiago, agertzen dira.
3: Bertxo Mozkorretako daukagu gaia. Gure gaia izango ote da zaia. Gaur gabean daukagu guk giro alaia. Ez ote izango da bat ere zaia. Behintzat rimatu duzu oso ondo prior. Y es que el prior te genera sudor. El sudor este es todo un pudor. Taberriz euskeraz gaude oso mozkor. Horrek uste du gaudela Herriberan. Bera hazi baita joten kontu hontan.
4: Buena música, si te gusta el tango, tienes una cita con nosotros. Los sábados de 4 a 5 de la tarde en directo y los viernes de 2 a 3 en diferido. Aquí, en la tanguería de Aravedi. ¿Dónde si no?
5: Terdirekin bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna.
1: Bertxokatuko kuña bazen eta ez dugunez hemen spoilerrik egin nahi. Spoilerra ez, spam ez dut da, ez?
2: Publizitate.
1: Hori.
0: Publizitate nazkagarria.
1: Hori. Ba hori moztu gendu.
0: Bai, ez dut emezia, Iago. Beti, eske beti zaten da, urtean zehar, oso gustora gaude, gure unea da, eta iristen da, martxoa, otxaila beste batzutan ere, eta, jazta, amaitu
1: bai,
0: da.
1: Bai, bertxokatu, bertxoko den, ordutegi berdinan, hau ezin da.
0: Ez du zentzurik?
1: Eta hori, ba...
2: Hor, espero zuten, ez? Ja, entzuten ari zen euren kuña, eta zan dute, ah, bai, azkenean bai, baina...
0: Ez dago laguntasunik hemen.
2: Erantzun, pasibo agresiboa gurea.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, ez dugu bertxamuzkar gehiago, ez?
0: Ez. Horre, gira guztiak, egia esan baditugu gehiago, eh? Baten bat zegoen 17 minutuko, baina ez geni zuen, ez da, itarratzaldea zapustu nahi, eta...
1: Oztuko dugu, baina, eta hori, karriko dugu.
0: Agian, hemen egingo dugu, hiru volumenetan atarako dugu. Volumen 1, ah, volumen 2, volumen 3, hain modan dagoela.
1: Hori da.
0: Eta joango gara, agian, saio bakoitzean bat botatzen. Gogorarazteko eta.
1: Abume oso moderno gaur.
0: Bai, bai, egon naiz begiratzen ordenagailuan horrela nola egiten diren horrego gauzak eta.
1: Bai, ezta.
0: Bai. Honekin un segon arratoia.
1: Eta? Baina, zegoen?
0: Bai, fan. Han.
1: Gustora zegoen?
0: Bai, bai, bai, bai. Janaria jaten.
1: Bai. Bueno, hori, gogoratu...
0: Jo, zerragoten dara, eh? Gogoratu, gogoratu beharrekoak!
1: Ah, ba, hori, gogoratu, azazkenero, sortxatetibetatziretara...
0: Gaudela hemen, eta ez bertxokatu.
1: Ez bertxokatu.
0: Hori da.
1: Hala beti gratian, egun da 6.4, edo arrozasarean nahi duzuenean, eta nahi duzuen tokian, eta nahi duzuen orduan.
0: Nahi duzuen moduan, eta nahi duzuen elefantea, eta nahi duzuen... eta... Bai, bai, barkatu.
1: Bago zerbait,
0: bai.
1: Gogoratzeko, ez da?
0: Bai, eta agendan, nola ez, ez dugu agendarik, utzi dago gure parafoa, baina badakigu bigarren itzuli azten dela Arabakoa, gogoratu Legution kantatuko dela.
1: Legution?
0: Legution.
1: Eta hori, ba, esperoan ikustea, eta gu guan egon gara. Ondo izan, eta...
2: Izate...
1: Bosti, beratzen
2: dut.
1: Ez que agendarekin sartuta ja, nazi naiz.

0: Eta musika honekin bukaera emanen diogu gaurko saioari. Sekzio berri bat asmatu berri dugu.
1: Postdata.
0: Postdata. Bertsolaritzaren misterioak.
2: Nor izango da aurten Arabako txapelduna?
1: Eta nor ez? Zenbat boto lortuko ditu aste arteak bertxokoko Twitterrean?
2: Eta zenbat ez?
1: Bertxokotarrak konportatuko aldira printzipaleko finalean?
2: Edo ez?
0: Hombre, nik nioen zehozer mamituagoa.
1: Adolf, moztu egin duzu hemen genuen harmonia Adolf. Guztia.
2: Adolf, tira.
1: Adolf, programatik 5 minutu kaleratuko aldugu.
2: Ala ez.
1: Horrelakoak eta gehiago gaur edo hurrengo asteazkenean postdatan.
0: Eta galdera bat utzi nahi nuke airean denontzako, ba, buruari buelta pare bat eman diezaieten.
1: Edo ez.
0: Zergatik bertsolariak agurra kantatzerakoan zutitzen dira denak batera?
1: Edo ez.

0: Zergatik bertsolari txapelduna izateko alopezia jasan behar da?
1: Edo ez. Eta medikuko konprobantea izan. Edo ez.
0: Zergatik azken aldian bertso afari guztiak vegano ari dira bihurtzen?
1: Edo ez.
0: Zergatik utzi zion Amets Arzaiusek txandala erabiltzeari?
1: Utziko aldio noizbait Julio Sotok onjo eta punto erabiltzeari? Edo ez.
0: Aldatuko du Asier Rubiok kuadrodun jertxea?
1: Edo ez. Botako du Serapiok rapa txapelketan? Edo bai. Edo bai.
2: Behingoagatik Jagoba saio batera txukun joango da?
1: Edo ez.
0: Horrelako misterio gehiago izango ditugu.
1: Master. Postdata.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelanez blues eskaldune.
1: Gustako diskuk.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

Jarrai dezagun Italian. Bertatik Maria Mazzotti abeslaria eta Redi Jasa Albaniako txelo jotzailea bikote musikal ederra osatzen. Abestiaren izena Maria.

Hortxe izan dituzue, Redi Jasa, txelo jotzaile albaniarra eta Maria Matzota Italiako abeslaria. Entzun dezagun Ura deitu duten diskako beste kanta bat, Txitxerinela.

Maria Matxota opera abesteko ikasketak egin zituen, eta gero, kantxionere grekaniko Salentinon abesten eman ditu urte asko. Egin dituen elkarlanak ere anitzak izan dira, besteak beste, Bobby McFerrin, Farauala, Ludovico Einaudi edo Goran Bregovicekin izan da. Gu, bere betiko taldea izan den kantxionero grekaniko Salentinok, ustailan argitaratu zuen solo andata komposizioa dastatzera goaz.

Mediterraneoan jarraituz, Turkiako soinuez gozatzera goaz. Oslen Buluten bandak, aski zena duen diska argitaratu du. Itxi begiak eta bidaia dezagun Anatoliara Fatma abestionekin. Oslen Bulut Band.

0: Atos Lehenbulut, naiz eta Turkia bere jaioterriko musika jo, Austrian finkaturik dago. Gauza bera gertatzen da gaur entzungo dugun azken taldearekin. Madame Bao, nazionalitate ezberdineko lau emakume osaturiko taldea da. Bosnia, Serbia, Bulgaria eta Austria dira taldean dauden nazionalitateak. Aurten, izen homonimoarekin debut diska grabatu dute. Nik, berarekin agur esango dizuet datorren astera arte. Hori bai, gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzun. Zuekin Austriatik, Madame Bao eta The Moving On Song. Agur!
1: Born in the middle of the afternoon, in a horse-drawn carriage on the old A5. The big 12 wheeler shook my bed. You can't stay here, the police.

0: Radio Cultura .eus. Modelismoa, pazientzia handiko pasio eder bat da. Valentina Arakistainek bere senarra sustengatzen du Epolar Senpere elkartean. Azken honek, eskalan eginitako itxasontzi edota submarinoak fabrikatzen ditu. Baina Valentinak nola bizi du zaletasun berezi hau?
1: Dana gustatzen zaiz, dana dia diferentziak, osak, dana gustatzen zaiz. Ni beti felizitatzen jo. Egunon, Valentina dut izena, nire apellidua Arakistain da, Deban jaioa, boitziarren, Deba, eta bizi naiz Hendaian, ezkonduta. Bai, nire gizona barkua navigatzen dute, barko modelista tipo txigilak, eta ni gizonakin ba, beti batea eta bestea ibiltzen gera. Eta beti ikusi dut barkuak iten. Ezkondu gehan etikan honea, inditun barkudanak ikusi ditut iten pieza lehenengotikan bukatu arte. Barko dana igurrezkoakin, gero, bueno, bai kobrezkoak ebai, elizak eta horiek, ba, kobrezkoa dira, eta bestela motorrak ebai, elektrizitatea, eta dan hori jakin behar du. Eta, bai, behak iten du argiak, epini, eta dana. Eta danekoa dazka, ongo dia, eta ama bost berrogei zentimetrokoa, beste batzuak bi metrokoak bi badia, eta beste batzuak metro eta zeireun, da, bueno, danekoa ti dazka. Laguntze diot kotxea ematean, kotxetik ateatzean, kutegean ia navigatzea, uretan ipintzen laguntze diot, o bai, komandak eman, okarri, bueno, eta nik ikusten dut bere plazerra hor dago, eta danakin gurekin ondo portatzen da, eta niretzako importantiena hori da, familian ondo izatia. Da gero, gu juntatze gea emakumeak. Eta iten deu, bueltak eta pasiatu behar navigatze duen bitartian, navigatze. Beti bilatzen dugu jokuan, o denbora pasatzen, oso ondo biltzen geha. Bere plazerra, nik usten de gehiena itzia. Baina gero navigatziare bai bere barkoa inda ikusi ondo navigatzen dula eta hori bai. Eta oain bat saldu, bueno, pare bat saldu ditu hola. Osak, beti lekua gelditzen da eta gero beste da. Eta handan hon bitartian beha posi da. Eta gure bai, hasi que...

0: Batzu bi urte, dependen, alzemata handia da, urte bete, bestatzu bi urte, eta Marina Frantzesa eta Ayuntamentuan, barko erreplika erosi zuten eta ara eman gendun, espozizioan ipintzeko, Baionan. Zea dalako erreplika da Akitena, izena duen barko hori, nola dan padrinua Ayuntamentua, ebe hori replika berdina, ba nahi zuten ipini espozizioan Baionan. La Mijalda pelikula izena du, baino zea da Kapitan Marlowe serientako. Eta esan ziguten, barku bat bihartzutela, ikusi zuela onena, eta nahi zuzela ura. Eta geho junginan, anantzi, azte bete, eta han patu zioten, bujoi, egotia, filma bukatu zuen arte. Askotan juten geha Brotainan izate geha, Saint-Brieuc, Bitano izan geha, geho Pacodierre, Lyon, geho izan geha Asturias, Santander, Madrid, eta Bilbo onduan ebai. Leku askotan juten geha, ez da keuke jatzeikan.
1: Radio Cultura.

0: Arratsaldeon danoi.
1: Kaixo, amenga beste euen maten.
0: Beste euen batez, amentxe, kanpantorretik, Critical Blues, zuzen inazten da zue.
1: Eta garko be tartetxu bi prez dakau, iruerna bexalike.
0: Bai, lehenengo berzin intartia zikoa.
1: Bai, berzin intartia batea zikoa.
0: Baina izan alazan guztoko dizku, eh?
1: Erdizkia bil, baina berzin intartien izartuko.
0: Ondo, ondo. Ondora hortxe. Eta gero difuntun tarte jungoaz. Eta difuntun tarte motza izan, horanetik ze oso kanta motzak di. Ontxe behire ona eta iru minutura jaten bari, ba, pozik. Beste tarte txua sartu dugu.
1: Bai, gure feizeko lan batean ana, adibidez, sartu ginge.
0: Bai, aurrekun erdizke gatu ginean, kantatxu bi pini gintzen bakarrik, da seguru hau zegin gortxaz.
1: Igual, beste bi gortxaz.
0: Bueno, garrun, berzin intarte sartu da?
1: Bai.

Zatua berzin oin tartin. Sintonizik esetan maure. Hemen Joseba Irazokik. Hau berzin oitzen dela, hemen sintonizan. Eta jungoa sintoni bat, ez berzin oibatea oso azarraba dana. Hau de Joy Piano Smithek komposutako kanta bat. Berrota markako amarkadan. Eta berzionatun dabena talde bat oso betera nu, oso zaune, jarrak eru. Maigarrentzen goro bena beste soinu batzukin. Hau taldire Deep Purple. Eta esan duena, ba Deep Purple entzutaren zikoaz, Joy Piano Smithen kanta baten. Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu.

Hemen jarraitzen dugu. Kritikal guzen. Berzinio intartin. Eta oazkan antzen dobena Peter Greenek ideitzako kanti Zirgut Mat taldintzako. Berzio neara bena dipar partal dixen da. Eta lantzen izango da hemen tarte guztin. Zezan dugu diskoa eta baren labini eta otabagarren urtein, ba, dana berzin etizenak. Eta guk oso guztuko dobenak. Eta hemen diparpel taldin garo neku, izango parte hartzen da benati. Ai angilan zerra haotzetan. Steve Morse gitarran, Don Ari tekletan, Roger Glover bajun. Eta Ian Pace inkombustibli bat izan. Urungo berzinio entzun gero bena. Izatez idatzi ben, Might Rider and the Detroit Wolves taldik. Eta kantin titulure, Jenny Take a Ride.

Bauz beste bertsinio batea? Hain zuzen be Bob Dylanen Watching the River. Deep Purple-en eskutik.

Bob Dylan Watching the River horretzen kanta inberzio entzun dugu. Eta honguz beste klasika zabatea Rimman Bolus Munden Luis Jordanek iaitxo kanti mi ebatzen da berrota zigarren urtin beran titulure Let the Good Times Roll. Eta aukeri Deep Purple swing bat joten entzuteko hau zeda.

beste berzine batea. Hain zuzen be, 1913 urtin, ia ditxago kanta bat, talde batek Little Feet izineku. Hemen, berzinoi originalin, daz perkusinoi tribalak, piano, nepola lentuk, rhythm and blues, balada bat. Eta originalaz konparata, ba, palpolei falta konara atzatik, gospel koro bat, hoxe puntiko modetan. Ba, bueno, antzen dugu, palpolei que eina behen berzinoi. Kantin titulure, Dixie Chicken.

Critical Whizzen berzino intartin eta urungo berzino intungo duena ez dauke zeikusirik atzeko guzti maure parpolen, diparpolen zonduaz baina hau baide eran garaietako musikari bat egin jaku beren izin adia da Jeff Beck gitarristan zer eta hau iazti ban nire behatziron da iruta zeigarren uten beran ordungo talentzako jardir izaneku bueno, bantzen gau dipartelen berzimin kantin titulure Shape of Things.

Urrengo berzinio bat eguz. Hain dau da, berzinio bat blues garajero bat emanen dauna. Mille betziren da, iru tamargaren urtein, Bob Sigerek ia itxako, Lucifer.

zer, kantentzen dugu. Bob Segerek iaitzagu. Eta guz urrengo berzini batean. Hau, irukote ikaragarriko blues power trio batzana. Neantziga horretan, Eric Clapton, Jack Bruce, Ginger Baker. Ni behatzeron da iruto sortiaren urtin idatzen aukantik. Idatzen bana Jack Bruce izan zen. Eta entzene gau, parpaleek egiten berzinoi. White Run, kantiek.

Amaiten guz honeaz tartiaz. Garko gure leren tartiaz. Eta amaiten guz bebai honen diskoko berzinekin. Txizkenin garko berzinek guztik disko batean dikatarau. Zendo bat ziren. Turning to Climb. Disku diparpelena. Pasan urteko amaieran argitaratutzak. Eta ere izten azku, hemen diparpele bai urtean dauela berain soinutik. Eta omenaldi bat atzen dauela musikiai berrotamar iruroiko amarkaetan. Eta horretzatik asko guzti asku. Eta hau disko hau amaitzen da, bueno, hau torti hau, disko ez, baina hau kanti hau ipiniko labena bai, bertan diskun da, korte desberdinak. Korte desberdinak gazten zena klasiko batea, zuen gero arte diator Booker T. Johnson, mi ebetzen da biru eta bai garren urtein Green Onion. Komposatu gana. Arman Brothersen Hot Planta. Ezeplinen Dazet and Confuset. Spencer Davisen Gimson Lobin. Eta honeaz nazte guztiaz, honekin korte guztikin, honeiz altziai diparpelek emotza titulu kantiai Gaut in the Act. Eta horretxe, samantxiko hau tatzen.

0: ez mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Arrixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo arrixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Lugano-ko tarti lagaro batzin. Eta entzutezun moure, ba, sartu gaz gure difuntun tartin. Eta gaur gure guk aukeratu duen difuntu, gure belarriz eta etorriko lana, Lowell Fulson izango da. Mila behatzireun deogeta bateko martxun iruan jaso zan. Atoka, Oklahoman, Amerika gozatu batutan. Eta mila behatzireun delarogeta emeretziko martxun zazpixan hil zan. Long Beachen, Kalifornin. Iru eta mazazpi urte ukazela. West Coast Blues, Soul Blues estiluk etxen zitsun. Musikari, konposatzaile, abeslari eta gitarristi izan. Eta 1940ko hamarkadatik hil arte ba martxan ibili izan. Musiko moduen zat.

1940 eta 50. Hamarkadetako mendebaldeko blues estilun izarrandi bat izan zen Lowell Fulson. 1921 Amerikar indizio natibun reserva baten jaso zen, Oklahoman. Eta gero, ba, Long Beachen hilala esan dugunez, ba, espero hori bizitxe gau naukiko bala, reservan jaso eta gero, ba, Long Beachen hiltxeko, Kalifornien. Baina, ez da bega horretan sartuko, eta beste kantatxu bat entzungo berana. Do me right.

0: txota hau indixun reserva baten jaso izan ba Lowell Fulson. Eta esate bena atxik, ba, beran atxak txeroki odola beba eixeukan.
1: Epa!
0: Kamisean fondo. Eta txeroki odola dukean, eta itxurian ez burrukako zeo zebai, ze hilei ben, era hilei ben, ez da ibere atxak iselako fentzeki ban inoi, baina atxe hil zanin, ba, ondion Lowell Fulson bera umi eta ama eta bera, ba, Clarita izeneko herri batea juntzin. Eta bertan, ba, hasi zan, Lowell Fulson bebai eskolan, eskolaratu izan.

Fulsonek 18 urte ukazela, ada Kalifornire junzan bizitzea. Eta han, Alger, Texas, Alexander, horretxean gizunan bandan ibilizan, mila behatzerunde berrogei garren urtin, hilabetetxu batzuk, alik eta ba, gero Kalifornire erakiban bizitzea juti. Eta Kalifornin bai geroan izango zan famite danatopako gano leku.

Kalifornire aia azbatea, Ray Charles gazte bat, eta Stanley Tarrentaine azbatea, taldi osatuan Lowell Fulsonek. Eta gero, 1943an, Amerikako Estatu Batuetako itxas armada junzan, Vera Lowell, eta han ibili zen, 1945an eta 1945an urte arte,

0: 1940 eta 40. Hamarkadan Swing Time Recordsentzat grababan Lowell Fulsonek. 50. Hamarkadan Chess Recordsen filial batentzat.
1: Radixi irratia zentzuten.

Clock Blues, Bibikinen lehenengoko exito handi izan zena, Lowell Fulsonek berak idatzitako kantizela. Eta beste kantatxu bat entzungo du, Do Me Right.

mila behatzirunde iru eta bosgarren urtin, Black Knights eta Trump kantakin. Lowell Fulson atza beba, Riman Bluesan momentuko izarra Martin Harrison. Lista ezberdinetan okiban exito atxik. Eta gero salto bat emongo, mila behatzen dira eta amairure, han Paramount Teatrun izarra handi izan espetakulo bat parte izan zan, Lowell Fulson. Eta espetakulo horretan, ba, Johnny Otis, Charles Brown, Jai McShawn, Jimmy Witherspoon, Jimmy McLaurin, eta Earl Brown bebaua zen. Horren, ba, berau izen handixa, Martinan ibilizan, omen aldixak etxen. Eta beste kanta zue batean jungoa, Trouble with the Blues.

Fulsonen askan grabazioi. Kuriosure, baina asko guztain askun disko baten eiban. Gustoko diskun artin be fijona Legal Blues Proman hemen botatak eguela. Jimmy Rogersen, Jimmy Rogers All Stars, Blues, Blues, Blues. Disko ikaragarriatxin abil. Pamile bat zirun dela rogu eta emeretzixan argitaratu zen hau. Eta hau izan zen, Lowell Fulson bera hil zen urte bardegin. Ordun ba, azkan grabazinioi horla ban oso goxan.

1989ko martzun zazpixan, Beran Andrizan Tina Maifilek Sabanatxik, denporan bilen diabetesa, zirkulazioko arazuk, eta pixotzeko arazuk bebai, eta horretxek Irenjako komplikazioi bateatxik hil zan, Lowell Fulson, eta lasitxun, ba, lau seme alaba, eta amairu iloa. Eta berandik agurtzeko, kanta rock and rollero bat ipiniko, beran zazoiku, berroketan margarren amarkadako rock and rolleku. Eta jungoaz, ba, feixeko launan tartea, ja irratzaioa maitzen juteko.

0: Akordaren bakarrik, zeu epenego zu Facebookeko kantak amantxe hartzi, Critical Bluesen Facebookeko laguna etxiek bestek ez da zula.
1: Bai, bizaldu kanta gure Facea, Critical Blues, orgaz Facein, eta zue bizaldu, eta hona ziko zeputaten, ba, kantak, jente bizalduzko not.

0: Bueno, irratasue aurrean.
1: Eta sartua gure feixuko launan tarten.
0: Eta azkanengo baten hasi ginean gure Terranovako salaun bisalutako blusak ipintzen.
1: Terranovako salau ez, Terranovati salau diken zen.
0: Ba bueno, gure arkotxa jauna, abendik gorantzixak. Eta ipiniko, berak bisaluzkun All Boys Taldin kanta bat.
1: Bai. Talking all over the world. Entitulo.
0: Hori, hori.

0: Bueno, ba, unaxe artea jasku gure gaurko irratzaxu. Ontxe gure arkotxe jaunan beste biharren kata bat ipinikau.
1: Eta ontxe...
0: John Campbellen, zelan da, person, tu person kanti. Eta lanik agurtuko, ba, gaurko irratzaiu, azigazena hori bat etxen.
1: Berzinoen
0: tartiaz.
1: Berzinoen baina talde batena, zigiluz guntien agentzen gogoran.
0: Eta gero, junga, iruro eta mar urte atzera gua, eta Lowell Fulsonei difundun tartin, monografikoa deitzau. Eta hon, ba, arkotxan, azkan kantiaz, datorren aste arte agurtukoaz.
1: Bai, gaurkuk, eginaz.
0: Ondo bidianak.
1: Horiek, ondo bidianak, datorren eguene arte.

0: get yourself on back home.
1: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Beraz, bagoaz, informatikari buruz hitz egitera, beti bezala gurekin, Maider Likona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidea. Maider, zer moduz?
2: Gaitxo, ondo, eta zuek?
1: Ba oso ongi, eta gainera pozik, zergatik gaur, esan dezakegu, ezin dezakegu behar bada aurreratu, ez dugulako honetaz asko hitz egin, baina behar bada atal bat ireki alko genuke gaur, bueno, aipatuko ditun gaien inguruan, eh? Gaurko teknofrekuentzian irratxa joan, teknologiaren porrot kuriosoenak aztertuko ditugu. Hau da, historio eta anekdota harrigarrien bidez. Interneteko erorketa eta istripuek erakusten digute ba mundu digitalaren atzean ere ba huts egiteko arriskuak daudela. Hau eta ze arituko gara, ez da?
2: Bai, hori da.
1: Bueno, ba lehenengo galdera. Zer ikasi genezake ba Facebookeko datu zentroan gertatutako euriarekin teknologia jasangarritasunari buruz?
2: Ba, adibidez, bueno, hori, euria egin zuen datu zentro baten barruan, bai, eta, bueno, hemen komentatu behar da Facebookek esertu zuela, hori, aire girotuaren txako historio berria, bai, argindarra aurreztuko zuen, ez dakiz ez dakikoa bila diru direz, ba, probak egin zituzten neguan, eta orduan airea kanpotik hartzen zuten, karo, uda heldu zen, 40 gradu kanpoan, airea sartzen duzu barrura, osten duzu, eta orduan zagertatzen da zetasunarekin, pues askatu egiten dela, eta kondentzatu egiten dela, argita garbi, eta benetan, ni hemen, osea, zu imaginatu, teknikari gajua, bera bakarrik eraikin oso horretan,
1: bai,
2: eta ditu behar dio, bera ardura durari eskatzeko, ez que imaginatu, ez izki uriari du, baina non.
1: Izugarria da, horrelako gauzak...
2: Sineste zinadiru, euria egin zuen, bai.
1: Euria egin zuen, Facebooken.
2: Hori da.
1: Hori ipatuko dugu, bueno. Hori alde batetik.
2: Bai.
1: Beste galdera bat, zergatik izan zen hain larria, Pakistanetik YouTube blokeatzeko egin zuten akatsa.
2: Ba hori, ba beste bat, eta oso potoloa gainera bai, Pakistanen ba zentsura aplikatu nahi dute herrialde horretan, eta orduan erabaki zuten ba YouTube dela gauza bat super txarra eta blokeatu egin behar dela, baina konfunditu ziren. Bai, orduan, claro, kontua da, nola egiten da blokeo bat interneten? Bai, claro, zuzatzen duzu, blokeatzen dute, baina nola blokeatzen da? Bueno, basu hartzen duzu, herrialde bateko eskara guztiak eta bidaltzen diozu, adibidez, epaitegiko webgunera. Eta orduan, YouTube jartzen duena, pues helduko zaio epaitegi bat, claro, oso ondo. Baina, egin behar duzu bakarrik zure herrialdean. Claro, konfunditu ziren, da gizuntuen mundu mailan. Eta bat batean, mundu mailan YouTube, zegoen blokeatuta, hola, izkera arraro batekin, entzen zinen, webgure batera, zen nola zer ulertzen, gaina, idaztita pakistanez, ez da gure eiztegia, ez da gure alfabeto erabiltzen, zo imaginatu,

0: kontua da gero, badaudela ba, sukursalak bez modukoak, bai. Eta horrez gain baita, herrialde bakoitzak, bai, badauka puntu batzuk non interneta sartzen zaien. Herrialde, adibidez, Europan, pues dauzkagu internetan konetxeko puntu potolo gaizko puntu neutra ditzen zaie, eta asko, Estatu Espainiolan daude batzuk, Frantzian beste batzuk, bai. Baina badaude herrialde batzuetan, pues bakarra, edo bi, daudela, beraz, estatuaren txat, oso erraza da mosketa bat egitea, ze, zuzenean horra junda,
1: ja, kentzen duzu, desentxufatzen duzu, eta...
0: Eta listo, ez que zara taiten du, kenduko dugu katxarroa.
1: Ados, bueno, beste bitxikeri bat, nahiko harrigarria, ere, nola posible, nola da posible, ba, emakume batek, pala batek, herrialde oso bat internet gabe ustea.
0: Osona. Bitxia da. Baina, de logo bitxia da, bai. Bueno, izan zen Armenia, bai, eta esaten duguna, bai, badiru di internet, degoratuko guztietan, eta baina, egia zanda dira kableak. Bai, tarduan, hau gertatzen horren dara urte batzuk, bai, eta, claro, Armeniara zuntz kable bakarra heltzen zara, oso potoloan oski, baina zuntz kable bakarra internetera konektatzeko, eta orduan, hor zegoen, ba, emakume bat dirudienez, ba, dirutxa pizkatatera nahi zuen, emakume eta orduan zizan, palakin, hor, haber non zeuden kableak, kupre bila, eta kuprearen ordez zuntz optikoa topatu zuen, baina bera moztu berdin. Eta, claro, moztu zuen, Armeniako sarbide guztia. Batean Armenian, ez egon internet, ez egon ezer, ez YouTube, ez Google, ez ezer.
1: Eta, claro. Aireportua internet gabe, ez egin
0: bai,
1: zer, ez egin
0: bai, bai, bai, dana, internet gabe, o sea, bazte bale, zure datu base propioak edukitzea. Porque, claro, interneteko mozten bazaizu, eta odena, odeian badago, bueno, gero etxe gingo dugu odeiak erretzen dire, gandu dugu odeiak, odei batek gelditu dezakela. Gero badaude, be, odeiak gelditzeko beste modu aproposagoak. Bai, baina, bai, bai, claro, moztu zuen, eta gainera zu, imaginatu, teknikaria, Juan Berduela, bilatu, aberian ondagoen, eta gainera aldatu. Osa, jarri behar zizke, hau oso dirudi, baina jarri behar zara, eta berriz, zuntxori jarri, osa, ordutako lana da. Eta hori, emergentziaz bat delako, bestela, egon zaitezke egunak, asteak.
1: Egon zaitezke egunak, asteak, eta
0: bai, bai.
1: Pentsatu,
0: Eta internet gabe, bai, bai, arazori gabe.
1: Ikaragarria.
0: Bai, bai.
1: Bueno, ba, beste bitxikere batekin bai. Jarretuko dugu. Kasu honetan, pinguinoek ba, ziber eraso bat sortu zuten. Ustez, ba, zer erakusten digu horrek datuen trafikoaren monitorizazioaz?
0: Ba, bai.
1: Zer gertatu da hemen?
0: Bueno, bai, oso ona, bai. Bueno, hau komentatu duze, Antartidan gertatu zen, karo, pinguinak bizidiren tokian. Eta kontua zen, ba, hori, zientifiko batzuk gaztatu nahi zuten pinguinoen portaera, eta nola ite zuten orduan, eta hau, askotan entzun dugu, animaliei olako katxarrito bat jartzen zaie, seinale bat bidaltzeko, eta horren aldiro, seinalea bidaltzen du, eta horren badakizu, pues, informazioa daukazu, animaliari buruz. Baina gaizki konfiguratu zute, eta horren etengabe zegoen pinguino bakoitza informazioa bidaltzen. Eta Antartidan, pues ez dago internet askorik. Imaginatu zakezuten bezala, Antartidan ez da inor bizi, bakarri daude ikertzaileak eta gaito, orduan satelite bidezko interneta dago, orduan zer gertatu zen. Ba, batean, claro, satelite hori internet gabe geratu zen, blokeatuta geratu zen, eta claro, estatu batuetan, hasi ziren, pentsatzen ja, ba, zibereraso bat, ez daki norbai joan da, Antartidan antolatu du, ez daki ze historio, bla, bla, bla, bueno, kristona eta bi, eta batean agertzen da ez daki nongo universitate, ez que nizan naiz barkatu, ez que gaizki jarri ditut katxarroak. Bueno, hau gainera, bueno, pinguinoak, pinguina, bueno, oso gracioso da, Antartida delako, baina hau da, super típikoa.
1: Bai, bai, bai.
0: Osa, konfigurazio txar batek, bai, egon daiteke, megak eta, bueno, gero txegingo dugu hori, segatzen da gigak eta gigak bidaltzen badira nahi gabe, ze batxutan kobratzen dizkigut, eta arruan etortzen dira promak. Baina, vamos.
1: Bai, ba, pentsa.
0: Bai, bai.
1: Bueno, eta, bueno, beste kontu bat, bai, Facebook kasunetan, WhatsApp eta Instagramen, Ezer bai, bai. Guztiak, guztietatik desagertzea, hau da, nola gertatu zen, zein izan zen, errorea. Guztiak desagertzen dira, bat batean?
0: Bai, bai, bai, ez daki gaina, hori hain dela iruzpala urte gertatutakoa, agian, zebado datzuk asko zaharragoa direna, bai. Eta baina nahiko berritxoa da, bai. Eta kontua da baita berriz, internetaren funtzionamenduari buruz, bai. Orduan, badaude, egidari nagusiak, bai, zu zara Facebook bezalako enpresan die bat, eta orduan, zuk esaten diezu beste enpresan die, joie, behitu, niemen nago, hau dira nire zerbitzu, bitxuak, bai, DNS, bai, facebook.com apuntatzen du ona, bai, oso dota, nire ustez,

0: honen ondorioa da arrautzu guztiak zaizki berean ez hartu.
1: Yeah.
0: Facebookek informazio guztia bere zerbitzarietan zeukan. Ez zeukan ezer bere datu zentutik kanpo. Ez zeukan bakakoperik ez ezer. Orduan zer gertatu zen. Bueno, menez dakigu, ez dut, esaten da, errore, giza errore bat izan zela. Bai? Ez dakitori edo benetan ekintza bat izan zen, porque desde luego, kontu izan zen, joan zirela. Bai, beste enpresa handi guztietara, eta Facebookera heltzeko helbide guztiak borratu zituzten. O sea, bai, zu hor zaude. Baina inorez daki nola heldu. Hau da, mendipuntan egotea bezala eta seinaleri gabe. Bai, zu mendipuntan egon sarteizke, baina zaitu inor topatuko. Ez dago inolako seinalerik. Orduan, papatean, meta dela hiru hauen jabea, ba hori konfigurazio txar batetik, bere webgunetara heltzeko elbide guztiak, eta ruta, ditzen dira, astelanaz, borratu zituen. Orduan, claro.
1: Pues, baina, hori, pertsona batera akatz bat izan bai, zen, edo, bai?
0: Bai. Ez que benetan, ez gara, ez dugu ideia egiten, nola, ze erraza den interneta erortzea. Benetan, ez gara konturatzen. Bai, ez pertsona bat, bidaltzen, oza, dago, ripe deitzen da, eta ripe da, IP guztiak banatzen diren datu basea. Bale, hori da, mundu mailan dagoen datu base bakarra. Hori erortzen baldin bada, internet pikutara doa. Ze, inork ez daki, non dagoen ezer. Vale, orduan, Euskaltel adibidez, ripen dauzka zenbat IP diren bereak. Eta orduan, edo zen gaza gertatzen bada, Euskaltelera. Orange, Facebook, Google, Movistar, bai, Orange, eta denak.
1: Baina guzti hori, leku fisiko batean.
0: Bai, datu base bat bai. Da, eta dira, gainera, nola internet sortu zen, 60. Hamarkadan, 60. Hamarkadan, unibertsitate kutsu hori dauka, unibertsitate espiritua dauka, eta bai, dauka oraindik mantentzen du, bueno, gero itxo dugu beraile buruz, mantentzen bai. Du pizkate espiritu hori, eta orduan, gauza guztiak adibidez, emailez egiten dira. Bidaltzen dira informazio eta emailak prozesatu egiten ditu makinak, adibidez. Ez que, metan, eta datu base bat, zaharra. Zaharra, beretan, oza, zaharri txurakoa. Kontua da, claro, internetaren oinarria dela. Hori, kentzen baldin badugu, galtzen ditugu, IP elbideak, bertan daude. Guztiak. Dauden guztiak, beraz, hori kentzen badugu ez dago IP elbiderik. Eta hori, komentatu dugu, IP elbideak dira, oza, nire elbide fizikoa, da nire txekoa, pues IP elbide da interneteko elbida. Hori gabe, ez guaz, senyora.
1: Ja, dos, baina zer gertatu zen.
0: Ba, hori esan zuen, bidali zuen, oie, que... nire Facebookera heltzeko, ya ez dago biderik. O sea, es que rutak borratu zituzten. Benetan, hau, zineste zinadiru.
1: Sartu zen eta ezabatu zituen.
0: Bai, ezabatu zituen. Bueno, es que bidali zuen borratzeko agindua. Nik uste, eguneratu nahi zutela, eta eguneratu ordez, update bidali ordez, delete bidali zuen. Dako gauza bat. Claro, eta guzti automatikoa da. Claro, ez dago pertsonarik, atxasen, pertsona bat bidatzeu.
1: Osa, agindu bate ematerako orduan nazizen eta burua beste leku batean izango zuen.
0: Argita garbi.
1: Idatzi eta agur.
0: Eta
1: segunduko...
0: Ez da segunduko kontua, eh?
1: Ez, vale.
0: Lehen esaten genuen bezala, lehenko gauzak edatu egin behar dira orduan. Bidali zuen, bai, eta borratzeko agindu hori, eta orduan gero agindu hori edatzen juntzen internetetik zerbitzari garrantzitsuetatik. Adibidez, Cloudflare o Netlify direla, betitzen gindugu beraile buruz dira, jo, bera internet mantentzen dutenak, eta, karo, jasotzen dute, Facebooken ruta guztiak borratu behar dituztela, eta, benetan, ez que honek makinak egite dituzte, men, ozera, pertsona daude monitorizatzen, baina honek ez du pertsona bat egiten. Orduan, makinak egiten zaio, dena borratu behar dela, eta borratzen du. Pentsatu gabe, zertarako pentsatuko dut.
1: Osa, katean izan zen, osa, agindua bidali, eta
0: hazi borratzen, hola, bai.
1: Ja imaginatzen duzu egoera, osa, bera kafe bat hartzen, agindua bota, kafe bat hartu, eta momentu batean konturatzen da, eta konturatuko zen, baina...
0: Ni esango nuke, bai, ez dut topatu, eta bilatzen ibili naiz, ze normalean, errore handiak daudenean publikatu egin behar dira. Bai? Eta Europa mailan publikatzen dira, adibidez, Movistarrek ere eduki ditu golako kagada potoloak, eta publikatu izan ditu. Eta, bai, baina, kasu honetan ez dut topatu, orduan, benetan, hau dirudi, edo, venganza bat, mendeku bat, edo langile bat oso mosca. Kagada egitea...
1: Norbeita zerre.
0: Bai. Ez que kagada egitea erraza da. Osa, nedet, erraza da, baina oso potoloa da.
1: Oso.
0: Oren, karo, hau gaina, ze puntutera nio eltzen. Ez gaina, hori, komentatzen duena, arratz guztiak zazki berean ezuk inoiz. Ez que Facebooketko, claro, batean, makinak erortzen dira. Zerbitzua erortzen da, mierda, de, telefona, fun, ben gantzuten. Eta arduan, Juan Basara korrika datu zentrura, bai, ea, konpondu dezakezun. Ja, baina ez que datu zentrura sartzeko, autentikazio sistema, Facebookeko sistemaren barruan zegoen. Beraz, ez que lehenengo gauz egin behar duena da, nire sistema propia hakeatu, konpontzera sartzeko.
1: Bai.
0: Ez que benetan. Eta arduan, enbendik, ulertu zuten, ezin direla, gauza guztiak, toki berdinean eduki. Zegero bestela, honako gauzak, gertatzen direnean, interneteko trafikoa 1,5 batean jaitsi zen, bai, hau Cloudflare-ek esan da, bai, publikatuta dago, eta beraiek erakusten dituzte bere trafiko, eta karo, batean, Facebookera edo Instagramera zijoan trafiko guztia, segiten nora bidali. Orduan hori hiltzen da. Zari daukadarean etzen zait trafikoa, bai? Jokotxekin egin nago bazen izango zen izugarrea. Ez da jendora jun, pues, zuzenean paketea pikutera, borratzen dut. Gordure, eskarak, elzen zitxe izkien, baina ez zituzten prozesatzen, ez ekitela konora.
1: Izugarria.
0: Ta benetan, mendeku itxura izugarria, respetu guztiarekin. Bai.
1: Bagoaz beste galdera izugarri batekin. Zergatik da arriskotsua Maider edariak eta bestelako likidoak datu zentroetan egotea, zein irtenbide proposatuko zenuke,
0: badago. Bai, badago. Bueno, lehenengo gauza, datu zentroen barruan, ez jan eta ez edan, nik uste gauza hauek, onartuta zeudela, baina ez. Eta esan behar da, informatikari eta teknikarien artean, oso tipikoa da, porque datu zentroa ez dago inor. Orduan, igual dago jende mundu guztia erabiltzei guztia, zure be, jangan, gauzak esate, eta joten zara bertara, eta non ez dagoen inor, paketan usten zaituzte. Orduan, benetan ikuste batxutan jendea daten dela kafe hartzera, kadatu zentrura, edo zer bai, hemen pakean utxiko, ja, basta, bai. Eta, karo, usten baldin baduzu, likido bat, edalontzi batean, elektrikoak diren, gaiu batxuen bainean,
1: ba, gertatzen da,
0: koestipu gutxi, benetan, gutxi, gertatzen dira. Hori gu fakultatean euki gendun, bai, garagardoa portatilean, deituriko aventura bat, bai, horregatik, bai, garagardo bat, bai, gainean, eta portatila kondoan. Eta garagardo erori, portatilean gainean.
1: Bai.
0: Macho maitea.
1: Ba, hori imaginatu, pentsatu, datu zentro batean gertatzen baldin bada.
0: Bai, ez que hau adanera...
1: Baina horreko gauze gertatzen dira.
0: Ki, gertatzen dira pila bat. Gertatzen dira pila bat. Eta ez dira gauzak apurtzen de milagro batxutan. Porque hau benetan nik ikusitako, jun, eta nola dago zikin katxarro hau. Ez que kolakau erori zen. Kolakau erori zen hemen. Nik ikusitako, esan nahi dut. Eta gainera, ez que zin duzu eraman tapoia duen zerbait. Osa, tapoia desan behar duen alontxi bat, bai, ez, kafea, zukua. Eta hori, adibidez, zangaiko burtsan oso zaguna izan zen, zeske gainera, denbora pilo bat egon ziren berriz burtsan martxan jarra arte. Hor dirutza galtzen da, Osa, beretan, hor, galdu dena, galdu da.
1: Bai, galdu dena, agur.
0: Bai, agur. Agur, bai, eta, karo, gero, eta zen da, bigarren partea dela, bakapak. Daukazu horko guztiaren kopia.
1: Eta, ai, baina, eske...
0: Arrantz guztiak zazki berean. Ai, ama. Berriz, bai.
1: Orduan, zein izango zen irten bidea?
0: Bueno, hemen, lehenengo gauza, jo, mesedez, gaio elektronikoen ondoan, ez jan, ez edan.
1: Ez.
0: Ke, a ber, eta gainera, olakoak egiten baditugu, mesedez, tapakin. Tapajarri, mesedez, ez da nain komplikatua. Ez que, edalontxe, bat tipiko, pasuntza da, kafe makinetik, hartu duzu edalontxe, eta datu zentrura noa, ez dakizere egitea, kafiakin.
1: Bai.
0: Zergatik.
1: Ja.
0: Zergatik, ezin duzu egin, kafe hartu irtetxean.
1: Hori da. Bueno, ba, beste bat, gainera, hau, ia din bat, daukagun guztientzat, nahiko ezaguna izan zen. 2000 urtea, iristen zela, ez? Iristen dela 2000, ja, zirudien mundua amaituko zela.
0: Mundua, hombre, egazkinak eroriko ziren, igo gailuak apurtuko ziren, bai, baina, bueno, hau, bai, azaldu behar dugu.
1: Bai, 2000 urteko efektuak,
0: hori da, 2000 efektuak.
1: Paniko informatikoa,
0: hori da, nik uste,
1: karagarri.
0: Hemen jarri dut, ze, horrek, oza, bildurra esartu zuen, baina, gertatu, esen zer gertatu. Osea, ezen ez dagatatu, hemen, nik uste dela informatikarekin egon den lehenengo bildur mundial horietariko bat. Nik dut uste lehengo egon dena olako bat. Tarduan, zer gertatu zen hemen? Bueno, hemen, 2000 urtean, gero ordena, internet, 56K, ko abiadurakin zijoan, zeukanak, ze beste batzuk zeukaten internet, adin bai, eta orduan zer gertatzen den ordenagailuak, bai, guztiak kontatzen zuten bizenbakiekin. Bai, orduan. Adibidez, gaurko data litzateke, gaur da 11, ezta? 15, joder.
1: 15.
0: Izango zen, pues, 25, 04, 15. Orduan, urtea beti bi zenbakiekin jartzen zen. Claro, 20. mendean primeran, claro, dena zen 88, 89, 90 oso ondo. Baina hurbiltzen zen 00. Ai, ama. Ella más agarratuko dena, eta, bueno, hemen, claro, jendean esaten zen, datu baseak petatzen zutela. Porque bapatean, 2000 urtea, pasa ordez, 1900 era pasako ziren. Jendea, 100 urte baino gehiago ikuiko luke. Makinak ez lituzke kalkulak egingo, GPS-a, funtzionatzen dut datarekin. Data ez baladan badabil, GPS-a pikutara doa. Egazkin guztiak geldituko ziren, elektronika geldituko zen, bueno, hemen. Egon ziren, hilabeteak, eta hilabeteak, hilabeteak, propaganda egunero, telebistan, gano, bai, jotan, telebista eta irratia ziren, bai, bai, o sea, komunikazio medio nagusiena, jende, internete, bai, bai, interneten gutxi behatzen zuen. Eta, bai, esan zen benetan, hilabetean egunero, egunatu behar duzu sistema, egunatu behar duzu, dirutza, gastatu zen hemen, benetan dirutza, eta esan behar da, badaude mundu mailan, Japoneko zentral nuklear batek arazoren bat eduki zuen. Estatu batuetan uste zerbait gertatu zela, baina hori, baina jendea uste zuen tostadora benetan erotuko zela eta jango zuela. Osea, bai, hola zan. Osea, 2000 efektua hola izan zan. Bai, bai.
1: Horrelakoak egon dira, eh?
0: Oe, ba, eta zenbat aldiz gehiago, sartu digute bildurra, bai?
1: Bai.
0: Eta gero, esenen besterako. Ni baita uste dut, benetan sistemak eguneratu behar zirela, porque egia da, data jarri behar zenula lau.
1: Bai.
0: Osa, hori ulergarria da. Baina hemen, dirutza bat gastatu zan.
1: Bai.
0: Eta gainera, zen nolako, jendeari zen nolako moduan egin zioten. Bai, hori, denda txiki bat, oie, mesedez, denda, oza, sea, esan, hori, izarte segurantzako datu basea.
1: Bai.
0: Venga, vale, bai, oza, sea, hori kontuz.
1: Bai, bai, baina nausoko denda txiki o...
0: Daukala kaja bat, kaja registradora bat, mesedez. Zen bat diru gazatzea, ordena gaiu berria ez daki zer berria, eta hola izan zen. Jendea, ekipamendu pillo bat berria erosi zuen, eta, soto, programa kontablen txako direla nahiko garestia, nik uste nuen.
1: Bai,
0: hori da, eta denda txikiak, eta merkatari txikiak, zain zen, kalekoak, hemengoak, bai, ausokoak, jo, kriston dirutzen gaztatzen, programa berri bat, data mierda bat aldatzeko.
1: Ja, pentsa.
0: Ta programa gozoa ahora osi behar duzu.
1: Bueno, Baider, venga, irratxa joa maitzeko, ez dakit beste bitxikeriren bat, beste bombazo bat horrela.
0: Bai, sentitzen du baina kontatu behar du. Bai, hau gertatu zen, orain dela, bizpair urte baita, bai. Ripe, bai, lehen komentinti atera da baita, bai. Ripe da hori, IP elbideak kudeatzeko datu basea, bai, hori surto zen 1920-an markadan, eta... hor dago guztia. Osa, internet, osa, nahi bat, nirean bat eskatuko balitz. A ber, Maidere, maida zu zerrenda bat, internetan dauden IP guztiekin, zerbitzu guztiekin, jo, barripeko datu base emango nioke, bale? Orduan, beraiek esleitxe dituzte, elbideak eta hori, bale? Eta orduan, imagina, karo, hor norbait jartzen baldin badu, Euskaltel ez daukala IP elbiderik, Euskaltel IP elbiderik gabe geratzen da, eta internet gabe geratzen da, bai? Orduan zer gertatzen da, bueno, jodelako gauza kritikoak, bai, normalean segurtasun neurri handiak, euki barko dituz, eta bueno, posunek ezaukan. Horiek ezaukan. Horiek ezaukan pasahitz bat, eta ezaukan, hori, batzutan gertatzen gara, bi faktoretako autentikazioa deirute ituriko modua, bai, zu pasahitza sartuta sartzen zinen. Eta zein zen pasahitza? Horen, oranje, ogei. Emakume eta zonak oranje ogei kritikoa den zerbitzu baten giltza bezala. Eta gero zuk, ezin paiuzkoak, ezin minuzkoak, amar karaktere, ezin duzu ez dakindola, oranje ogei. Kasmatzen du zei urtetako unbe batek. Ordu ez egertatu zen? Pues tipo batek, bai, abisatu zien, oien mesedez, daukazutela hau, irekita, oza hori da, oza Windsorreko gazteluaren atea, irekita, hola, ustea mundu guztia
1: zartxeko. Bai.
0: Kagero desagertzen direla gauzan. Bueno, abisatu zien, claro, abisatu zuen, orentzek ematen dituen bideak erabiltzaien txako. Bai, nik uste, inungo momentuan, hori heldu zen, galdera ulertzen zuen pertsona baten daño. Alba, nola esieten kasurik egin, esieten kasurik egin, bueno, sekeran, erabak zuen, ripera sartzea eta datu basean, pues moldaketak egitea. Eta Orentzeko datuak moldatu zituen, eta Orentzeko sarea pikutara joan zen.
1: Aia ba.
0: Orentz guztia.
1: Bezero guztia iugun.
0: Guztia da guztia, zemapatean, sarearen oinarria. Osa, izango zen asfalto altxatxa bezala. Osa, eske, bai, bai, benetan. Hortik aurrera, ripen, bai, orain bai behar da bi faktoretako autentifikazioa.
1: Bai.
0: Bai, olako gauzak ez gertatzeko. Eta baita, zain, peniazo izugarria da, ni, osa, nortzen dut. Zaitz batzatu bankuan zerbaitekin berduan, jo, eta orain joan behar den, mua ber, zakize, pasaitz, bai, baina benetan, gaur egun bizigaren momentu emetan ondo dago, eh? Ni ulertzen dut peinazo bat dela, giltzak putxikon eramatea ere bai, eta batzutan galtzak apurtzen zaizkit giltzen gatik, baina eramaten ditut, hasi que... Hor hartu berreko zerbait.
1: Ba, pentsatu, entzun duzue teknologiaren porrot kuriosoenak, katastrofikoenak, izan ditu gaurko protagonistak, teknofrekuentzia irratxa joanetan, Maider, ba, guzti horrekin gelditzen gara, mil esker.
0: Zuri,
1: ba,
0: bai.
1: Zatagatik, mil esker.
0: Venga, ondo segi, bai.

Haupa, entzule, amengaz, beste aste bat, beste irratzaio bat erradizu irratian. Azken, Mohikanoak. Eta gaurko irratzaioa bete-beti dator. Kulturro erin egitarauai errepaso bat emogotzau lehengoko partin. Gero COVID-19 ero koronavirus modure deitzitzauen horretaz bebai berbaingo apur bat. Gero arrazak eixi eta esklabutzi bebai irakurrikotzu hau ekarri dauen pare basutabe eta beste testo batzuk. Eta matxueran, ba, Charlik atadaben liburu atxik berbaingo. Relatos inkomodos dauke izenburu eta horretaz berbaingo. Bakau beste gauza batzuk, baina ez da denporaik emango eskun gaurko irratzaion dana eskaintzeko. Orduan, hortxe baten dago. Hau dana, ba, musika egokixaz ornitxute, izango zuen. Eta azteko, bakixo itxuri dakauela, kanta bat pintxeko. Hau pentsan do beste baten bebai ipinigen dunela, eta zoritxarrez kausatu zen moure junde, beste baten bebai ipinibiko. Ondiokan, Zaldibarren, handaz, Langilebi, Zaborraz inguratute, estalitxe, eta ondiokan estotxu ez topa.

Bana, ba, amen. Hotza, aklarat. Kultur ueri antolatu dau ondarruko udalak, hortxe biliga buru belarri, egitarau zabal bat lotu nasan. Eta urrengoko bost azte burutan, ba, azte buruko egunak izango litzakezena baixak uzapat domeki, ba datoz bete-betik ezaugarri batzuk bete-biben jarritxe ikusteko ikuskizunak izan bizin. Aldala urrekuk eta ba, publiko zabalea aiaten zinak. Eta arlo desberdinak hartzen banak. Eta bebai emakume eta gizonezkoen arteko oreka bateaz eta gai bueno, bai aktualidadekuk baina mezu integratzaile zabala ba eskaintzen dabenak. Sarrerak turismo bulegun daz, ustaian otalautik aurrea, bebai eskatzen dana da, ba, zelan, sarrera mugatuk dakarren frontoik, zehuneko irureixe, dopentzen dute, dala sartu leiken jenti, ba, ez akaparadorik ez isati, eta horretako, ba, lau sarrera bakarrik hartu leike pertsona bakotxak, ikuskizun bakotxetik eta eskatzen danara ba, ba bueno, ba aldala esakaparati eta jenti rotati eta aldala jente desberdinak juti danai aukeri emoteko ikuskizunen bat ikusteko noixera bizkat nahi zana bultzatu antolatu dan egitarau honeaz.

Orduan hasten da kultur uherin egitara, uztailan 31an, Baixakun, zazpitzerdizetan, eminaldi gehiena zazpitzerdizetan diz, frontoin, Tio Teronen semeak, Fresh Cool dantza ikuskizune eskainiko dabe. Oso talde famau, telebizinuin bebe ikusitzena, berritxun bebai hondi, beste hainbat eta hainbat errixetan, eta alaitxasune eta euskal dantzak beste modu batea edo aurkezten daben talde bata. Oso ikuskizun politxe. Eta hori Baixakun izango bada, ba abuztun batin, zapatun, frontoin, balenako kantaldizan itxuri hartuko da ben emanaldize. Biren, Bikoti eta Patxi Zai, deukikoz frontoin. Hau be, zazpitzar dizetan. Abuztun bixan, domeki, hemen ja herrixan zirde. Pintzen dau, familie eta ume taldentzako pista jolasa eta jinkana berezia. Hemen aurretik apunta bizase parte nahi bazue egin eta abuztun bixan domeki goxeko amarretan. Hau familixai zuzendutako emanaldi bat da. Hau emanaldixe, herri bizi eta leaktibairen eskutik dator. Abuztun zazpixan, Baixakun, zazpitzardizetan behoi frontoin, ba, Iñaki Maruri, Michel Santamarina eta Ismael Pereira. Impro komeriak. Ikuskizune izangora, eta ba, ulertu duen modure, zeo zelan azaltzeko, ba, izango litzake antzerki bertzolaritzi, publikuk emoten dau nundi noakun berdan, eta bertan momentun, improvisazioen bidez, ba, komeriak, ez dena tokixan. Abuztun sortxixan, zapatu, trapuzarra antzerkitaldi. Antzerkitalde ospetsu eta ongun ekarriko daben ikuskizune turistreatzen isangora. Antzeslik, Lierni Fresnedo eta Jon Zagarzazu. Eta abuztun behatxixan, zazpitzerdixetan bebai frontoin, umentzako ikuskizuna. Mari, Meri eta Lari antzez lana. Ezan testu negi Galder Perez dala, pentsan dut ezagutuko zuela, radizun parte hartzen da, Radio Euskadin atzalditan agertzen da, honi bal oporretan da. Eta bebai, ba, umetatik, irrati gintzan Ane Zabalaz batea, Taio Piko Kero alako zehozer etxe ben, umiai zuzen dute, eurak umik izan da, eta, ba, bueno, esan berde irrati gintzi odolin darule. Beran kompainiri bebai, hemen radizune behin baten baino gehiagoen entzungo zen duen, atzalditan eskaintzen duen irratzaio baten, Bilbo iria irratian magazinia atzaldikutan, eta han parte hartzen du. Hemengo umentzako ikuskizun esan duena Mari, Meri eta Lari, ba, antzazliti, Maria Urzelai eta Jourina Boroba.

Eta hon entzungo ba gitarra hon barrun parte hartuko da ben bikoti biren eurak atatako epe bat esango du dala hiru kantako CD bat publikaben eta hortixek hartu dugu hause kanti.

Eta jarraitzen dugu kulturrueriko gitarauaz. Agustun amalauan, frontoin, zazpitzartizetan bebai, dantzarte, dantzarte taldin, dantza eman aldixe, eta lasala konpainixi, fight, dantza ikuskizunez, keniko dabe. Hemen, ba, bueno, dantzartekuk dinue, herriko hip-hopeko dantzaseak eskenitxako koreografia osatutako saiu izango dela, eta baletan ekarpen bat ere ba, eukiko dabela. Eta zehozelan da ba, urtero, ondarruko jasetan eskaintzen daben dantza eman aldixan, ba, ordezkapen moduko bat, sumi dinue eurak dala. Eta ero lasala konpainixi honegia profesionalati eta dantzaxak Garazi Etxaburu eta Miren Lizeaga. Dantzin, hauzi, Agustun amalauan, Ondarruko frontoin. Agustun amabostin, ba, zazpitzar dizetan bebai, frontoin, Mutrikoko musika bandi, honek urtero, azkanegoko urtitan, jasetan etorten di, eta ba, horretxeatxik, oztabe, gonbidapena luzatuakoe, naiz da jairik ez egon, ba, eman aldize emoteko ondarru. Mi, esortzireun, de, hogeita marrin sortutako banda bat da, Mutrikoku. Boga-boga, eskainiko dabe, la, urtero lez, agintzen dabe. Eta Agustune amaseixan, domekan, beste talde historiko bat, Pantarrei, dize eurak, eta Aztokilo Zirkus, umintzako ikuskizune, eskainiko dabe, Ondarruko frontoin. Agustuak hogeta bat, baixako, zazpiretan ongun, zazpiretan, frontoin, garoa, taldin, kontzertu. Ba, honen kanta bat be eskaini gendun, bereziki bai eskainiko dabe emanaldi honetan, ba, gizue, Ekai Lertxundiai eskainitzen ela kanta bat, eta ba, bereziki hor bebai eskainiko dabe. Eta taldeki diz, Inigo Larrinaga, Ondarruko traineruko patroi, Matxin Ostolaza eta Mikel Laskano, honek zarauztarrak diz, Inigo Zubeldia Elosuku, eta kantanti eta taldia izena motetzana, Garo Arizmendi, hau Mutrikuarra dau. Hame, ez duxukun, arrebi ez? Bai. Agustuak hogeta bi, zapatu, zazpiretan bebai, herri kirolak, Mutrikoko herri kirol taldi etorriko da, eta honepe bai, urtero, jasetan ba, emanaldize eskaintzen dabe, eta horretxetxik datoz bebai, pentsate gendun, ba, bebai beste herri kirolak eta olako ikuskizunen izunez esatea, baina, bueno, eman aldixe edo demostrazioi edo agerraldixe, ba, interesant izanela, eta horretxatxik programara. Herri Kirolak, Agustun Otabixan, zapatu. Eta Agustun Otiruan, domekin, zazpiretan bebai, umintzako ikuskizune, futbolariak eta printzesak antzez lana. Honen testu negili bebai, Galder Pérez, lehen aipatu dauena. Eta Agustun hogeta sortxizan, baixaku, zazpiretan bebai, frontoin, Nagore Leon eta Itziar Saez de Oger, itxaspetik azalera, azaletik plazara, antzaz lan eskainiko gabe. Eta behat izar dinon, zarreran moduko baten euran ikuskizuna atxik berba etxen dinuena. Emakumienaz, kostakue, euskaldune.
barre eindot baitxe negar be, baina batez be maitxatu izendot, eta maitxatzen dot bizinatzen eta hilko nazen mundu bazter hau. Eta abuztuak 29 zapatun, 7etan bebai, frontoin, emakumezkoen bertso saio musikatua, ez da kasualitatea. Hau eskaintzi zaren da, aukeratzeko bertsolari desberdinak, bertsolari elkartik lankuk bideratzen daben ikuskizune da, eta aukeratu dizen bertsolasak, edo libre ukenak horregunin ondarrure, etorteko aukeratu zinan zerrendatik, diz Maialen Artzaiuz, Nerea Ibarzabal, Markinarra, eta Uxue Alberdi, Gai Jartzaili, Amaia Agirre, eta, bueno, saxo, gitarri, biboline, horretxe ez lagundute, musiki ez lagundute, bertzo zaio, berezi bat. Ondaron frontoin, abuztuak 29, 7etan. Eta maitzeko, abuztuak 30, Domeki, hau ja iluntasunan bile, 9:30 frontoin, zine eman aldize umintzat, Lur eta Amets filma eskeniko da. Zuzendaxak filme honetakuk, Imanol Zinkunegi eta Joseba Ponce jantzin, zabaltzen egua zen, Euskal Herri guztintzir, baina ba, konfinamentuk eta abarrak, moztu egin ben zabalkundi eta bebai zini izan zineklub barri bat takauen ondarrun, honei bebai moztu ingakoen euran ibilbidi, zain ongoriz goguaz hau egoera guzti amaitzeko eta ja eman aldizakin azteko. Ba bueno, ba horretxei bultzadi emoteko eta zini eman aldize bebai bitxeko berez. Ondargo jaizetan bebai, oitzuri egoten zan, urte askotan tarteka marteka badabe, ba zini eskaintzeko frontoin. Hau izango da, foro gehiago eukiko erabena, eta laureune, edo pentsaren dute aldala holtza edo hortxe biliko da, eta ba, bueno, ba honetxeaz amatxoko litzake kultur, ueri, emanaldi kulturalak, eskaintza kulturala, Ondarruko udalak, zeo zelan, jasak ordezkatzeko edo, bebai kulturi beharrezku dalako, kultur mailan biharra etxen daben jentiai, bat zeo zelan honei egoerik kolpatute izan diz, eta, ba bueno, euran bizimodu apurre badabe. Ba, atateko modun, eta gero ingurukuk edo urrekuk isati nahi izan. Eta gero, ilustrateko, eta zeo zelan ueri berbin nundik noa eta zer, ba, zitsa bat aukeratu zen egitaraun eipintzeko. Eta ara, Benito Lertxundin kanta batetik hartutako zitsi. Mauleko bidea eta holantzek dino. Bueno, zati bata, eta arrantzale galduen itsasoetan brankaz emakumeen lurretara abiatu zinetela itsasoan musikaren uera luze bat utziez. Ba, Benito Lertxundi entzungo. Mauleko bidea.

itxasoari, maiz joaz galde egiten itaz okarola. Baita izetan inprimatzen duken musikari ere, ire gogoetaz. Oroitzen alaiz, Lusako jaun baruaren estaietan, ezbeldoiko hilketaren berri eman idara isilka. Bere terretxen azken.

matxinarekin, loia ondartzara joan nintzen, gauerdiko dantzari lotzera. Bazekia jakin ere, Eskoziako errege alabaren bila izan nintzela mundakan, eta arrantzale galduen itxasontzietan, brankaz, emakumeen lurretara abiatu zinetela, itxasoan, musikaren uera luze bat utzia.

Gauzak usatzen zituen artean, ire arpegioetan denbora gelditzen zelarik. Gurpil hildo marratzailea, landak gorritu zijoak, eta ni, aspaldian hemeniago txaurekin, mauleko bidean irezai,

Bueno, ba, eskuartin dakat, diak ata da ben aldizkaixen nire ama sosi zire, eta, bueno, ba, bisaltu etxetze publikaten danin. Especial diario del coronavirus. Epintzen dago, xin moure, monografiko bat da, coronavirusan ingurun. Aipatzen da, zelan, eguaztena zan hain zuzen be, martxun amaike, aurtengu, eta ba, OMS-eko zuzendaxak, zuzendai orokorrak, zelan hor egunin COVID-19 ofizialki pandemixi zala onartu ben.

hau zen enetuen esan. Dana guzorrera da. Eta kulpa guzti, Bill Gates. Ze nahi da benara, nanoteknologisi geure gorputzin barrun sartu bakunin bidez. Zetako, geure buru kontrolateko. Ja ez da nahiko futbola, drogak, zer. Da montaje usti izta nahiko, eta hon, asmaten dabe, koronavirusan pandemixi. Nahi txegaina be, geu gaxotzeko eta geu hiltzeko. Nire amak ezaren dabe, maure, zarbustik entzeko eta seguridade soziala parra etxeko. Lehen bardin etxe ben autobusakin, inzertzuko autobusakin, baino behin autobus bat jaustezan eta zarrak hiltzeko izatezan. Bueno, amaike tonteisa entzun birdi, belarrixak eukitxearen, eta beixak eukitxearen, eta irakurten daki hau elako. Holan txaitu mundu, ez ga espabilako, en la puta vida. Eta honek danak esan da gero, bebai pare baga gauza. Nahi neuke aipatu COVID-19an ingurun bat, ez da ibaki zuen, bai, tokaten gaztanen aldetik, eta komunikabideetan ez danetik agertzen, bai, patuko dagoen gauza bat. Eta ara, Correos, por ejemplo, ni biharretzen duten enpresi, barala afetau aldetik bigarrena. Eta inok ez da bai aipatzen, lehenengo guizango litzakez. Ba, medizinia zerrekusirak arrenak, enfermeruk, enfermerak, medikuk eta medikak, eta sanidadiaz lotute dazenak, komunikabideetan gero ja salto etxen dabe fuerzas de seguridad del Estado ba, eta gu hor tartingaz, baina inok ez gatxu aipatzen. Eta datu beba interneten topateko ba nahiko eskaz. Martxun aziretan ero komisionezek eta UGTek denuntzixaben ez eguazenela epizik eta ez tozkunela emoten iser ba, gore biharra desarroiateko ordun, Correoseko zuzendaritzik gezurtatu einban hori, baina bueno, datuke emon zin, eta hortik aurrea apenas komentada ze incidentisa eukiraben. Igual gu, Correoskuk repartidonin atalin eongoa. Amazoneko mateixolak eta gupe bai banatzen dugu, baina ba bueno, azeur eta horrekin ez dakio, esan berde Correos dala enpresa publiko mailan langile gexen dakarren. Eta arroio sindikalisti eta aipamena hain gero beste galdera bat. On askora zabaldute ez. Ba, kontrola eta zelan sistemik erabiltzen daben hau, ba ez da izarretxeko guaz. Den be kontrolatagaz eta beuran nahi dabena etxen dabe. Baina, bueno, eta zer gexe bir daben horretako. Eta jente asko, bueno, asko, ez da bentzaren horren beste izenik, ze geixen bentzaren dute jarraitzen dauzela ba, tekniko sanitasuk eta emondako aholkuk, edo saiatzen gazela beteten, baina badaz, ba, protestaten dabizenak. Eta bueno, protestaten dabizena, ba, bozeku gero bari, ba, una maz, ez? Baina ustez, ezkerreko jentidana uzkez, ustez, irautzai irana, ustez, ezkerreko izan da eta irautzari izan da, zientxixan oinarritzen da ben ikuspuntu eukibil leuken jenti izan da, ez da ulertzen, zelan mobiuten dizen, mobilizaten da zen, eta zelan naztaten da bizen jente guzti horren aurre.
Eta gure galderire. Sozialismoan gobazan. Zelan pentsatezue izango zanela pandemixin aurrin estaduk erungo leuken politiki? Gogoratzen dut esate bateako, ba, izango zan Unión Sovietika ondigoan existiute zan, eta Kuba juntzinela laun bat, bueno, lehen guzini, eta beran nobizu ordun denbora, non gizona. Eta arek eukiben aukeri, ba, Partido Komunistako jentiez eta eoteko. Eta ba, bauran logrune hartin, ba, aipatutzen, bazelan, eurak dakarren sare sanitaxu eta CDR-in laguntziaz, kapazile edo zein egoera urtengo baleuke bakizuean gaso tropikalak eta badazela, naiz da, ba, sanidade kubatarra paneko altu izan eta, bandigon badaz gaso endemikuk eta dizenak, gero jakingo zue bai, Estatu Batuak zabaldu izan dabela, erradikata guazen gaxupe bai, zabaldu izan dabela, gerra biologikue einez, eta hon izan di, kuban, krisis desberdinak, ba, bueno, ba, urak esate bena zan, euran kalkulutan bi egunin edo kapazile kuba guztiko biztanlik bakunateko edozein gaxun kontra. Izan lik ezela, horregun bisan barrun, ba, islan bat edo ez dana ba, diseminata dane lekuta ezaiati, baina azte baten kubatar guztik danak bakunata eukiko leukeela, hori kapazidadi ba aukenela. Ezan lege propagandi, ukatze, baina kapazidadi dakarrena mundure medikuk eta medikak esportaten daben nazinei bat, ba, kapaz, bada. Han ez topentzaten, aparte ez totuzten, ongo da nipe bai, bakunan kontrako jenti dana. Ze, bakuni euki edo ez euki, hil edo biziko gauza bat izan leike. Eta kontra urtengo bat leuke baten bat, ze pentsatezue? Pasako litzakeela.

Bueno, eta atal honeaz amaitzeko, galderako raidin gelditxuri, zeuk erantzun, zeuen eizuena. Depende ze erantzun, desun, disidente, disidente, maske disidente. Bueno, katxondeu albo bat da alagata. Pandemixi sufriura ben momentun eta konfinamentun geua zela, betezin berroi urte. Beran buruaz beste ibanetik. Gabiz berbetan Ian Curtis, zehatzik. Joy Division taldeko kantanti. Beste pandemisa bat. Hau be, impotentziaz bizi dauena. Suizidixuk. Joy Division.

Dakau eskuartin 2020ko ekainin 14an berrian argitaratu zen zutabe bat. Inigo Aranbarrik idatzitzako belauna dauke titulu. Hamabost urte egingo ditu laster. Ziad Bena, Bouna Traore eta Mohitin Altun etxerako bidean zijoa zen futbolean ibili ostean. Klixi zuz boizen Paris aldirietan. Auzoan gertatutako lapurreta bat zela eta polizia Sevillan kaleetan. Hiru mutileak atxitxinka hasi ziren aringengan. Naiz eta ez zuten gertaerekin zer ikusirik. Polizia atzetik transformagailu batean gorde ziren. Kiskalita hil ziren, Bena eta Traore. 17 urte zituen batak, 15 besteak. Urrengo egunetan, amorru pilatuak zutu zituen kaleak. Ia 9 minutu. George Floyd erioan. Ezin dut arnazarik hartu oiuka. Eta berriro ere kaleetan jendea. Biztakoa dena salatzen. Beroago estatu batuetako hirietan, intelektualago munduan, klitsiko gazten kasua baino zabalago nola nahi ere. Izan ere, irudiek asko laguntzen dute bide gabekeria ulertzen. Belaun itogarri hori. Eta hala, berreskuratu dira azken egunotan beste Floyd egurtu batzuen 11 bideo eta 11 argazki afroamerikarren borrokenak. Rosa Parks, Greensboroko Laurak, Tommy Smithen eta John Carlosen ukabil arrotuak, Mexiko Olimpiarreko zerurantz, Black Power, Black Lives Matter, denok gara George Floyd. Gero, beroarena apalduta, neure bizitzan azterka hasi naiz. Lotu behar nau zerbaitek arekin. Ni ere George Floyd naizela egin dut oihu. Baina ez errez, ez da arrastorik ere. Ezin etzi eta lagun artea errepasatu dut. Ea zenbat Floyd ditudan adiskide minenen artean. Zenbat Bena, zenbat Traore. Bilaketaren emaitzak jota, zabaldu egin behar izan dute eremua. Ez da posible. Mobila hartu eta agendan begiratu dut. Hau da hau. Agertu zaizkadan antzekoenekin harreman erak salatu nau.
Azkenean, euskararen atxikia moldatu behar izan diot neure buruari. Ni, dagoeneko zaharra naiz. Baina nire seme alabek bai, haiek izango dituzte lagun. Eta hala, ez dena sinetita oheratu naiz. Ezin onartu, belaunetik gertuago nagoela Floyden gandik, baino.

Eta ondak hauen artikulu esku hartin, julioan batin... Azte azkena, bai, kasualidadi. Gaur egune. Hortxe... Gaur irratzaion egunen edo tezan. Hortxe egunin argitaratu zen. Eta ara, Mikel Aramendik idatzitxako zutabi. Zorioneko ikonoklastia dauke titulu.

atzerakoi konpulsiboak nola aterarazten dituen bere honetik ikusteagatik besterik ez balitzene, mereziko luke. Baina badu onura sakonagorik Black Lives Matter mugimenduaren epelera Ameriketako Estatu Batuetan sutu den ikonoklastia boladatxo horrek. Nahi gabe bada ere, ia beti estetikari egiten dion mesedeaz gain. Muturrekoa dirudikeen adibide bati helduz, Princeton Unibertsitate ospetsuak Woodrow Wilson presidentearen izena kendu dio bere School of Public and International Affairs ospetsuari. Eta bide nabar, Wilson College berari ere izena aldatu dio. Zergatia noski Woodrow Wilsonen arrazialismo ezaguna, doitua baina itzulingurudik gabea. Gaur egun supremazismo zuria deituko genukeen sartuko litzateke betean Wilsonen pentsamoldea. Zuriak gainetik zeudela sinisten zuen irmoki, eta etzen kaiku arlote bat. Eta hegoaldeko demokrata harentzat etzen nornai zuriak.

Europako bazter askotan 14 puntuek ematen dioten ospea besterik gogoan ez dutenei, agian. Ulergaitza ere egingo zaie, unibertsitate hartako batzar nagusiak bozkatuz hartu duen erabakia. Baina Woodrow Wilson zertxobait ezagutzen duenari, ez zaio horren harrigarria egingo. Berez, aspalditik zetorren eskakizuna. Eta beste ikastetxe eta zentro batzuek ere antzeko erabakiak hartu dituzte ari buruz. Wilson bera baino askoz zaharragoa den beste supremazista bat, etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Txarto esan dut, Wilson bera baino askoz zabarragoa den beste supremazista bat etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Zabar hori Trump da, klaro. Hemen, gertuagoan ordea, Menendez Pelaioren izena darama unibertsitate batek, aspalditik. Munduko gauzarik normalena balitz bezala, edo behintza inork ez du ezer esaten. Eta egunero igaro behar izaten dut print kaletik. Eta angiolillok bere lana egin atarian, uste dut esklabotza haientzat, Kubako beltzentzat, askoz hobea zela ezer ez egin eta langabe oldeak osatzeko darabilten askatasun hori baino. Beltzak, ezagutzen dituen edornok, esango dizu, alferrak, basatiak, gaizkileak direla, zioen Cánovas del Castilloren izena eraman zuen Luzaro Fundazio ospetsu batek. Batzuek ordea inguruan ezagutzen duten arrazista bakarra, Sabino Arana da, nonbait, hori begia.

Ikonoklastia, ikonuk, imagenak apurtzi, nahi dau esan. Amerika atxik berbain jo, Amerika, kubako batek esan, jo tamien soy americano, esan gostan. Baina, bueno, holako xitiz, estatu batuetakuk, Amerika eurantzako hartzen dabe, oso osoik, eta guk Amerika, amerikanu, esatza hau eurai. Baina gurik, guripe Amerika juntzin. Eta Ameriketatik ekarri ben aberastasunak. Horren ezaugarri de amaike baserrixetan agertzen dan palmeri. Etxe aurrin edo etxe albun. Ameriketatik ekarritxako palmeri. Gehienetan, edo askotan, hain zuzen be, Kubatik. Horrek izan zin, diru apurre edo asko inbenak, eta gero buelta etorri zinak Euskal Herrire. Etxi eraikitzeko edo baserri xebarrizteko. Beste askoz gexa, antxe gelditxu zin. Pobre, hile. Baina eura paino pobri hau apebaua zenan. Urte askotan Euskal Herrian esklabotza etzela eman pentsaten zen. Odol garbitasuna zela eta legeek eta instituzioek esklabotzaren aurkako jarrera erakutsi zuten. Baina Jose Antonio Azpiazuk erakutsi zuen moduan, naiz eta kopuru txikiagotan izan, Euskal Herrian ere esklaboen presentzia 16. Mendearen hasieratik ezagutu zen, batez ere musulmanak eta beltzak. Amabost, amasei eta amazazpigarren mendeetan keienak hiriburuetan zeuden, Baiona, Bilbo, Donostia, Gasteiz edo Iruñan. Kostaldean esate bateako hasi Donibane Lohizunen edo Ziburun eta Markina edo Lekeitioraino heltzen zen esklabutzaren edapena. Prestigio soziala ematen zuen etxean, zerbitzari beltzak edo mulatuak izatea, eta kasu asko dokumentatuta daude, esaterako Bergarako Osaetarrenak, Oñatiko Berganzotarrenak, edo Azkoitiako Oiartzabaldarrenak. Bestalde, hainbat komentu eta abade etxeetan ere, esklaboak mantentzen zituzten. Orokorrean esklaboak Andaluziako portuetatik ekartzen zituzten euskal trafikatzaileek, Sevillatik eta Kadiztik, bereziki hegoaldera eta Arrosaletik iparraldera. Eta garai hartan ohikoa zenez, salerosketako produktu bat gehiago zen, kontzientzia eragozpen, handirik gabe. Bestalde, Ameriketara joandako euskal konkistatzaile militar edo itxasgizon asko, lur zailen handien jabe egin ziren. Eta eskulana, bertako indigenak esklabotzara derrigortuz, edo Afrikako beltzen zein txinoen inportaziotik lortzen zuten. Trafikatzaile asko euskalduna ziren, bereziki Afrikatik eta Txinatik Kariberako bidean
Eta naiz eta esklaboen etorrera Euskal Herrira murriztuz joan, trafikatzaileena 19. mendearen amaiera arte mantendu egin zen. Kasu batzuetan esklabista indibidualak ziren, eta indiano aberatz bilakatu ondoren, jaioterrian filantropiako diru asko utzitakoak, hala nola, Julian Zulueta, Jose Matia edo Manuel Calvo. Eta beste batzuetan, Caracaseko errege konpainia edo konpainia transatlantikoa bezalako euskal merkataritza elkarteek aritu ziren esklaboen salaurezketekin dirutza egiten. Urkoa Paolazaren esanetan, orduko fortuna handienek, Antilletako irla hartan dute jatorria. Nekez, uler dezakegu Euskal Herriko ekonomiaren historia, Kuba eta azukre kainaberak aipatu gabe. Eta gu gehitzen dugu. Eta horretarako, esklaboak erabiltzen ziren.

Badabiz, ba kolonen estatuak giazelan botalik izen, aipatzen dabenak, kolonek ez ban laixarrein, ba bueno, ba, Wikipedian toparo, eta beste testo batzutan bebai. Zelan Haitire kolone aiazan momentutik, ja esklabutzi zabaldu zanela, eta indigenak, eta esklabu bihurtu zitsu esanela euran lurtzaileak lurtzailetan euran lurretan biherra etxeko. Beraz eta bueno, lehen aipatu den esate batako ba zehatzik horrek eskulturak botabir dizen, edo ez dizen botabir, edo bazerrein ben, edo horrek gizonak, ze gizonak izaten zen gizonak. Ba, bueno, ba, ejemplo bat, esate bateako, eh? Arabako Arte Ederren Museoak berrikitan Julian Zulueta Amondoren erretratua erosi du Federico Madrazo Margolari Madrildarrak egina. Ana del Val, Arabako kultura diputatuak, ezaban. Pertsonaiak duen garrantziagatik eta museo honentzak duen esanaiagatik justifikatu zuen erosketa. Museoa dagoen jauregi aharen alaba, Elbirak eginarazi zuen 1912an beste hainbat eraikinen artean. Margolanaren aitzakian erakusketa ere paratu dute enpresariaren inguruan, enpresaria komila hartinda. Julian Zulueta izan zen Euskal Herriko eta munduko esklabista handienetakoa. Kubara gutxienez 100.000 afrikar eta txinatar pasa zituzten bere bidez 19. mendean. Lortutako dirutza eta boterearen ordainetan Arabako markesaren titulua eman zion Alfonso XII. Orain, bere irudia handikiroa ageri zaigu eraikin publikoaren atarian lonazko afitxan kartelin. Erakusketa irailaren 20 arte baitago zabalik. Handik, ez oso urrun, Prado Markesaren ondoan, Elbira Zuluetak kale bat dauka bere omenez. Entzuzue, gauza bardin izan dabe, horre botaten da zen eskulturak ez botati defendiuten dabenak. Gauzaskoen jako edo pertsona garrantzitzuk izan dakuk diz. Eta iztoixi ezin leike aldatu. Baina iztoixan egoteko. Zerrein ben. Eta horiein bena goraipatzeku de. Gaur reunin bebai.

Donostiako Antigua auzoa gurutzatzen duen Matia kaleari, kale printzipala, Jose Matia Calvo laudio tarraren omenez jarri zioten izen hori 1881. Besteak beste, asiar esklaboak Kuba, Peru, Panama eta Puerto Ricora garraiatzen lehenengotarikoa izan zen, Claudio Mentxakat Torrerekin batera, Manilan zuen merkataritza konpainiaren bidez. Mila sortzireun da irurogeita hamaikan hil zen oinordekorik gabe, eta egindako dirutzarekin babes etxe bat sortzea agindu zuen. Gaur egungo, Matia Fundazioa. Laudion ere, kale batek bere izena darama. Manuel Calvo kaleak Nervioi itsasadarraren ertz garrantzitsua igarotzen du Portugaleten. Manuel Calvo Agirre Kubako lur eta esklabo jabe handienetakoa izan zen. Besteak beste, Portugalete azukre holan 200 esklabok egiten zuten lan. Orduko beste esklabista handi batekin, Antonio López Comillasko markesarekin, harreman komertzial estua izan zuen. Bere fortunaren zati bat bideratu zuen Portugaleten zerbitzu publikoak ordaintzera. Eta Gran Hotel Puente de Portugalete dagoen jauregia ere, berak utzi zuen doa itzan. Hilzenean, Comillasko bigarren markesak panteoi ikusgarria jaso zuen Calvoren omenez Portugaleteko hilerrian. Cristobal Murrietaren omenezko eskultura Santurtziko udaletxe parean dago. Eta 1923an inauguratu zuten. 80ko hamarkadan berritua izan zen. Murrieta, txinatarrak Perura inportatzeko zubia izan zen Matia eta Mentxakatorre konpainiarentzat, esklaboak erauzten zuten guano mineral preziatuaren kontzinatario nagusietakoa ere bazen. Horrez gain, finantzen munduan, esklabista handien ordezkaria izan zen Londresen. Esaterako, Lekeitioko Goitizolorena. Portugalete eta Santurtzi arteko bidea egiteko obrak ordaindu zituen. Gaur egun, bere izena daraman, etorbide zabala. Bueno, ba, honetxek ejemplo batzuk euskaldunak mundun zabaldu eta zer eiben. Aurreko baten beba ipatu neban, alboko herrien baten, bada ela zalantzak sortzen daben pertsonaje batei enjako eskulturi. Eta arakatzen ebiliga, bankeru izan zen, beraz esan, mutrigun. Ez, mutrigun ez da. Bankeru izan zen, Ameriketan eman diruk, eta gero, etorri zen, Baxona. 19. mendeatxe gabiz berretan, familixi ospetsu handixe. Londresen bebai egon zen, beste leko desberdinetan. Hainbat partaide daz gaina be, tanak iztoixa handixe dakarre. Baina oso kuriosuran
datutan, esan dabe, ba, bankeru zile, bankuk orduan zin, finantzizate benak trabezisak edo enpresak, gaur egun eurak nahi daben enpresak bultzatzen dotxu esen modure, edo eurak nahi daben negozizuk, eta bankuk zin, ba, finantzizate benak espedizinioi esklabistak. Eta hau, bankeru zen. Eta guk arakatzen ibiliga zen datukin, eta biografisa zin, eta euran aldeku genjakuk, inun sekule ez da aipatzen ze negozizutan murgilutegoa zen, edo ze negozizuk bultzatzen euran bankun bidez. Oso arraru ez da. Hobetua jakin biko litzake, baina zalantza asko sortzezkun datu de. Guri aspaldi, ez askun, hau horri guzti zuena, honek diru, baltzak esklabukea, Afrikatik Ameriketa eruten einban diru. Hilzanin, ero hilbaino harinaua, nean beste diru emoban lekatxoa, obra publikuk etxeko, umezurtzak babesteko. Eta handa, jarritxe. Lekatxoko alamedan.

Honeaz gaxaz amaitzeko reflexio bat. Gure paradoji, euskaldunan paradoji. Indigenak ga eta indigenak menperatzen eta esplotaten parte hartu izan dugu euskaldunak. Eta beneficia bebai enga.

Lole Manuel entzun du. Sangre gitana e mora. Arabez kantatako kanta bat. Ze baltza bakarrik iztabe sufriten arrazismu. Hemen gure artin badaz beste batzuk be. Ondigan txaltoa ikusitxe dazenak baltza paino. Ta inzuzen be, kanta nahi patzen dizenak. Ikituk, motxaiik, gitanuk, eta moruk, magre bisak. Eta behino behin, hamen be, sortzen di. Mobilizazioi popularrak, komila hartin, aitzaki desberdinak erabilitxe, birbada batzutan pasituazioi eutzi ezinak sortzen dizelako, eta gizartik ez dagarrelako mekanismoik horrek harin eta ondo konpontzeko. Ba, jenti gainabe langilik, jente popularra.

parte de eta barruk dakauen fasista txikixak. Bestekin, pagaten dabenak. Norberak dakarren frustrazinak. Bueno, ba, segitzen dau, 15 bat minutura kau handiukan, espero dau, pentsata geunkana, ia sartzen gazkun. Dan-dan-dana ez da izango, baina aipatuko. Eskuartin dakau, relatos incómodos. Charlie que publikada ben liburu. Laotabi orrialde, relato ilustrauk. Dizela esango neuke nik, kontakizunatiz. Baina dibujukin lagundute. Dibujuk leko handixe hartzen dabe, baina esango neuke relatun titulu gizan da, maure, relatun liburu bat ala. Mundun ikuspegi bat azaltzen dabena, komunikabidetan ez dana agertzen, edo ez dana agertzen egilik etxen daben, edo azaltzen daben eran. Manipulata agertzen dana, hain zuzen be. 8 € balixo dau, eta guk zurrumurrun erosi dau. Facebooken, beran biharrak nahi bozue ikusi, maldito Charlie Resbalón. Ipini bizue, eta bertan azaltzetxue beran dibujuk. Konfinamentu denporan aipatu gendun, ba nahiko dibuju publikaten ibilire, Charlie. Ah, eta esan dugu, ze kutzu edo hartzen daben. Eta nik esango neuke, gehitzeko, relato urbanuk, urbanita batek enjako. Relatuk dizela, irixe zeo zelan, irixetago kalik, hortxe daz. Eta horretan sartzeko, ba, zein hobi, leño baino, rock urbano, deintzen gentzan beran, sasoin, leño getxe bana.

Ba, usera, relato motz bat, ba, askotan, pasarana. Esan bitu hau askanegoko paginan, ipintzen da bela Inigo Cabacas justizia, eta ohar bat epinera bela Charlie, Aupa, Manu, eta Fina, besarkada bat. Pimile eta Masazpixan, Enjako dibujuk eta relato. Hainbat, relatukin batea, relatos incómodos osatzen dabena. Charlie argitaratutako liburu. 8 € bakarrik. Merezi iraupenik.

apur dezagun katea. Kanta dezagun batea. Hau da fandango. Bi baberango.